0: Jeg vet faen, bro. Jeg forelsket.
1: Radio 3. God sommer! 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer! All right!
2: Fy faen må du si det der, det høres så jævla proffet.
3: Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: All right, 25 år I Bodø. God sag!

ser vel egentlig ja, det er bra på alle måter. Men jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn.

Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene, så er livet perfekt. God sommer.
3: Geir Anders, torsdag klokken.

dirà non ha dogger in nessun. In tali quel va te ha gullet.

0: utfordring fordi helgullet er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar
3: og Saga Mobil.

0: Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: God sommer!

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: God sommer 3.

0: ene, vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: God sommer!

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Ser ut over 3.

nytt vindu. På Byggtorget, Tub Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringa. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unger. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kald øl I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer! All right!
2: Fy faen, når du sier det der, det høres så jævla proffs ut. Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i 1 år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: All right! 25 år i Bodø. God sommer!

Det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det er masse

0: siste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3.
4: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
5: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
2: Geir Anders, torsdag klokken 20.

sveva under blå, blå himmel. Blei det for enkelt? Hva for svimmel? Jeg glemte bort tida. Det gikk litt for fort.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Radio

Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009. Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
2: Du hører på 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Nu är det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Dette

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 04280. 755 04280.
3: I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me. And I see there's something you're trying to hide. And I

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: God sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

En fin sommer for meg i Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: En fin sommer for meg er å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, er bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkamper med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!
4: Hva er det

et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: for sure.
1: Radio 3.
2: Riktig god sommer.
3: Alle tankene som jeg har.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det er

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: En perfekt sommer for meg er å grille marshmallow med tantebarna. La oss gå.

Hehehehe

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalerne så er livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders,

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Bodøs største radiokanal, Radio 3.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Radio 3.
4: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it is not available.

0: bro! Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Radio
6: Prater med tidligere som værre gjør meg så glad, som stor, da jeg også stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noen krise.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 1. til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Radio 3 Bodø.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Jo, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Du hører på Radio 3.

0: vår stemme blir hørt, vår tvil er blitt tro. Velkommen til Ullevål festning.
1: Du hører på Radio 3.

Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Yeah.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Vi Radio 3.
4: Do you know what I find attractive? Guys who remember my name. I get it, you love a reaction.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Oh!

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS Hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: God sommer.
6: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut i luften.

0: Yeah!
1: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 1. til 2. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: God sommer 3.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Hei Bode, er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge, være med venner og familie. Sove ute på trampolina, bad masse og ha fri fra skole. God sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalde I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Samme. Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

perfekt sommer ville være sammen med barnebarna og mye interessante aktiviteter både for dem og for meg.

ser vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan var jeg på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommer å være i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS Hotellet.
2: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: En perfekt sommer for meg er å grille marshmallow med tantebarna. Lest bok etter bok mens jeg

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke i lag med min kjære. Og til tross for sol og skinn så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues i høytalene så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefon på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs første til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Musikken du liker. 3.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Neste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3 Bodø.

et perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær.
2: Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli! Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: God sommer! 3.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge av sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem.
0: Vi skal synge

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs første til 2. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig.

For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Velkommen til Las Minas stadion og Eliteserien 16. runde. Bodø/Glimt tar imot Lillestrøm i kveld. Det fredag, sola skinner. Det vakkert på Aspmyra, og vi klar for å slå Lillestrøm og ta med oss tre velfortjente poeng. Så får vi se om guttene klar å levere det. Vi har litt endringer på laget fra forrige runde, som naturlig. Vi kan være såpass høflige at vi starter med motstanderne i dag, Lillestrøm. De stiller med følgende lag, Pontus Dahlberg i mål. Forsvaret består av Lars Ranger, Fredrik Elkjær, Ruben Gabrielsen og Stian Kristiansen. På midtbanen har de Gustav Nyheim, Kevin Krygård, Yildirim Ibrahimay. Fremme Thomas Lene Olsen, Vladimir Felix og Winston Paintsil. Bodø/Glimt stiller med følgende lag. Nikita Haiken i mål. Odin Bjørtuft og Haitham Alesami er midtstoppere i dag. Fredrik Bjørkan og Fredrik Sjøvold er hver sin backa på midtbanen. Patrick Berg sentralt. Sondre Aukland, Sondre Bustad, fet på hver sin side. Aller fremst Jens Petter Hauge tilbake fra start på venstre kant. Ola Brynnelsen, spiss, og Ole Dirk Blomberg som høyre kant. Dommer i dag er Mohammad Usman Arslam, mens har han Anders Olav Dahle og Alexander Jæger. Fjerde dommer Martin Berg, og der blåser dommeren i fløyta, og kampen i gang. Det Bodø/Glimt som har startet. Haiken, lang ball frem. Brynnelsen kommer seg aldri i den duellen, men Lillestrøm-spiller som heter den frem, der er Bjørtuft og lemper den fremover igjen. Så Gabrielsen i duell med Brynnelsen, vinner den ganske greit, slår den opp på Lene Olsen som prøver seg på en frekk vending, mislykkes med det. Sånn er Bunstafett, snapper den ballen, og fyller den til Bjørtuft som slår på tvers til Alesami. Alesami opp mot medstreken, slår ut til Bjørkan på, nei, han slapp den bare forbi seg til Hauge. Hauge går innover. Se fremover, har Blomberg ute til høyre, slapp den først til Sjøvold. Sjøvold opp mot 16 meter, slapp den ut til Blomberg. Blomberg innlegg på første. Klareres av Stian Kristiansen. Patrick Berg plukket opp på hjørnet av 16 meter. Slapp den ut til Blomberg, tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg går litt innover i banen før han slapp den hjem til Bjørtuft. Og når jeg sier hjem, så er ikke det så langt tilbake. Men midt på halvdelen til Lillestrøm. Ballen opp på venstre nå. Bjørkan inn til Patrick Berg. Så startet Bjørkan, får han tilbake. Det var han å kombinere med Hauge, litt upresis. Ruben Gabrielsen er der og skal prøve å skjerme den ut. Lite kraft rent til det, så han kontrollerer en parering. Klarerer den, Gabrielsen. Der er det selvfølgelig ingen i rødt. Lillestrøm svarer i anledningen for rødt. Det Glimt som er hjemmelag og får lov å bruke gult. Alle sammen med band på med et streken. Ut til venstre til Hauge. Feil venstre, og tilbake til Bjørkan. Bjørkan på tvers til Alesami. Alesami. Videre på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft på tre tørs, bra. Så det er Sjøvold på ett tørs inn til Auklend. Auklend til Blomberg. Blomberg på hjørnet av 6-meteren. Spiller han inn retning Sjøvold, så blir lagt i bakken etter hvert der, og så får han ingenting for det. Lillestrøm får behold på hjørnet av egen 6-meter. Prøver de å spille seg ut. Det klarer de ikke. Og så er Blomberg litt for tøff med Felix Ba der, og blir et aldri så lite frispark til Lillestrøm. Ja, spreng i skuldrene sted. Hendt i UL. Frisparket er greit. Stian Kristiansen står klar, tar det kjapt. Når Felix er oppe igjen, tar han tilbake til keeper Dahlberg. Luka Gabrielsen tilbake til Dahlberg. Dahlberg, vi skal der. Fint av vekk Blomberg, og så slår han den opp sentralt i banen. Der er Ibrahimay. Så får han ikke den tilbake. Så blir det tilbakespill til Haiken. Jobb av Bodø/Glimt der. Haiken med litt svagt utspill. Heddes frem og Elkjær. Litt frem og tilbake før Lillestrøm får tak i banen på mestrekken. Tar han hjem til Kristiansen som debuterer i dag før Lillestrøm. Tidligere Junkeren spiller. Og Marte via Sandefjord. Og nå kommer det seg til Lillestrøm. Så er det Alesami som slår opp på Hauge som er litt sentralt. For trakk seg ut mot venstre. Slepp den til Bjørkan. Tilbake til Hauge. Hauge. Bjørtuft. Bjørtuft bruker lang tid før han slipper den langs midtstreken til Alesami. Ball til bra ball der av høyrebacken Sjøvold til Brynnelsen, som er ned til dørlinja. Så legger han den tilbake til Auklend. Så dett Brynnelsen når han skal prøve å kombinere med Auklend, og så er det Kristiansen som overtar. Slår den via foten til Sjøvold utover sidelinja. Lillestrøm har fått innkastet mett på egen halvdel. meget bra gjennombrudspasning der, bakgrunnspasning av Fredrik Sjøvold I retning Ole Brynnesen, som gjør noe annet enn å mest den ballen da, men løper bra, passing bra. Bør gjøre seg mer ut av det. Kastet går rett til Patrick Berg, så den frem til Blomberg, så stusser den videre til Elkjær, som klarerer den. Der står alle Sami. Prøver å ta den igjen, lykkes også med det. Patrick Berg blir hardt presset, bruker Sjøvold som roer det hele ned, tar den hjem til Haikin. Kommer Lene Olsen og skal press. Bruker Bjørkan. Får på seg Paintsil. Snur, går hjemover, slår inn sentralt til Patrick Berg, som tar den på ett års til Haikin. Brukbart offensiv, eller høyt press av Lillestrøm. Haikin, langball til Sjøvold. Så kommer Elkjær på han, henter den videre til Blomberg, feilvent, så prøver han å slå tilbake til Sjøvold, mislykkes med det, enn hos Felix, hva? Så vinner Lillestrøm den ballen. Så ser fet å vinne han tilbake. Ja, får ikke... Patrick Berg slår oppgitt ut med armene til dommer der, han står I veien, så han klarer ikke å nå den ballen fra fet. Lillestrøm med kontroll på midtsirkelen her nå. Gabrielsen ut til Ranger. Han peint til foran seg, går innover I banen. Der møter han Sondre Bustafett. Og så får han frispark imot seg. Hvilket billig dommer, for han soleklart og klokkeklart på den ballen der. Stoppet ball og mann. Svakte dommer og dømme frispark. Men det gjort. Lillestrøm triller ballen bakover. Gabrielsen. På medstreken med ballen. Ute I høyre til Ranger. Inn til Paintsil, finner også han som får den innenfor boksen, så kommer innlegget der, og så det klarering av Bodlimt. Haugen med barn på hjørnet egen 16 meter, neste den til Lillestrøm. Paintsil der ute, tar han hjem til Gabrielsen. Holder seg på høyre siden, Lillestrøm. Kombinerer de der ute. Krygård og Paintsil, før de tar han hjem til midtsirkelen igjen. Gabrielsen på midtstreken, med barn I føtten. Så den uten på høyre kanten, Paintsil, som må... Prøv å jage den banen ut over sidelinja. Nå ikke den innkastet Bodlimt. Bjørkan tar det kjapt til Patrick Berg, som tar Lillestrøm litt på herland der. Var ikke helt våken på den ballen der. Nå Bodlimt slipper noe stress med noe press fra Lillestrøm. Patrick Berg med et sirkel til Alesami. Alesami på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft til Blomberg. Blomberg prøver han langs bakken til Brynnelsen, blir lagt I bakken, men får en fot på den ballen, men hamner hos en Lillestrøm-spiller. Klareringen to ganger Sjøvold, så han den hos Brynnelsen, som ikke får kontroll. Ballen I lufta, Paintsil, stusser den litt, retning Lene Olsen, der står Bjørkan. Får den ut til Hauge, Hauge med ballen til Lillestrøm, ute på venstrekanten. Prøver han å finne fet foran 6 meter, klarer han tilbake til Hauge, Hauge til Øklen, som får den til Brynnelsen, som gjennom ute på kanten, så prøver han et innlegg, bommer på den ballen. Gabrielsen pekker den ut over dørlinja, og vi får kampens første hjørnespark til Bodlimt. Fra vår venstre side. Litt panikk der på Gabrielsen, for Brynnelsen helt ute av balanse. Bommet ballen han skal prøve å legge inn. Brynnelsen trillet den ballen utover døren. Det kunne greit ha gjort noe bedre med den. Hva skjer her nå? Blomberg som skal ta hjørnesparket fra venstre. Innerskudd med sin høyre fot. Patrick Berg ligger rett I rommet. Fulgt av glintspillet I boksen, kommer en innerskudd på bakerste. Bjørtuft hedder den tilbake I feltet, hamner hos Brynnelsen, legger til Patrick Berg. Patrick Berg skyter ikke han dem på den, så kommer skuddet, og da blokka der. Da må du tørre å skyte på første, Patrick. Innkastet Bodlimt på høyde med Lillestrøm sin 16 meter. Tas kjapt til Blomberg, kommer seg inn for 16 meter, får en mann på seg. Slår ballen via han utover dørlinja. Nytt hjørnspark til Bodlimt denne gang fra høyre. Og da det Bjørkan som skal ta. Nye hjørnespark-takere I denne kampen altså. Bjørkan fra høyre med venstrefoten sin, det blir innholdsskutt. Så kommer Hauge til. Hun bestemte seg. Nei, nå kranglet de. Bjørkan og Hauge diskuterer hvem som skal ta den. Kanskje nå innhold her. Kort til Hauge fra Bjørkan. Tilbake til Auklen. Auklen ut igjen til høyre til Bjørkan. Nei, Hauge innlegget kommer der på bakkeste. Der kommer Bjørtuft I... Flyger nest, men Ranger får hodet på, får klarert den, stusser den ut til innkast for Bodlimt. Patrick Berge over foran IS-feltet og tar den innkastet hjem til Sjøvold, som på venstre siden for anledningen. Innlegg fra han kommer på bakerst, der ligger Bjørtuft, så kommer Blomberg også der. Bjørtuft legger den fint ned på brøstet, med brøstet til, til Blomberg, som får en hevnaksjon fra Felix Va der. Får en knyttneve I bakhodet av Felix Va. Hvis dommeren ser nøyere etterpå det der, så kan det fort bli kort på det der. der får et slag. Jeg var ikke knyttet her, men det var en flat arm I fjeset. Han var skjult det godt. Det lignet ganske mye på at et uheld, så det kan gå til at den får passere. Blomberg skal ta hjørnet, nei, frisparket. Vi liner opp på ute til venstre, der foran Jefeld, den legge kommer her. Viktig heading av en Lillestrøm spiller, så kommer keeper ut, flygende, så bokser den foran Gabrielsen. I rett rommet det bare gult, Sjøvold ute og henter den. Lillestrøm ligger med samtlige mann på egen 6 meter strek, ute til venstre til Hauge. Hauge til Øklund. Til Patrick Berg. Så døm dommeren ett eller annet imot alle sami. Inne I boksen, mens ballen omtrent på midtstreken. Et eller annet som har skjedd der, som ikke fulgte med på. Der det en duell med alle sami, en forsvarsspiller der. Forsvarsspilleren hiver seg, får frispark. Ja vel, ok. Keeperen stjæler 10 meter, sånn at han får det godt utenfor 16 meter. Og så triller de den kort til Gabrielsen, tilbake til keeper Dahlberg, lang bar fra han. Retning Bjørkan og Paintsil. Så det samme I stedet som stusser den, Bjørtuft forlenger den til Haikin. Haikin et touch ut til Sjøvold, Sjøvold har masse rom foran, så han utsetter fart. Går han innover I banen I stedet, spiller han på tvers til Bjørkan. Bjørkan opp mot medstreken, har Hauge foran seg, har Fet foran seg, så går han også innover på tvers. Har han, kunne han ha skjått Sjøvold, brukte kort til Patrick Berg I stedet. Og så det Alessami som setter opp Fet I mellomrommet, ikke tør å vende opp, prøver en flikk I stedet. Traff ikke noen gule med den, går helt inn til keeper Dahlberg, og Lillestrøm har kontroll igjen. Vinnersen presser, keeper løfter dem opp med hendene, triller til Gabrielsen, Gabrielsen til Ranger, Ranger over med streken, kommer seg inn på Glimt sin halvdel. Går han innover, slår han I motsatt til hva? Felix Vah får vente opp på 25, slapper den ut til venstre til Elkjær, så prøver et innlegg, via en Glimt-spiller til Vah igjen, så prøver de å kombinere seg innenfor 6 meteren, Glimt får tå på til, og så skytes det, treffer en Glimt-spiller, og så det frispark for en Hems og en Lillestrøm-spiller. Ok. Interessant. Ja, skuddet fra, det var en Lillestrøm-spiller som blokkerte skuddet med armen. Gustav Nye. Ok. Ja, ja. Hensene blir vi nå aldri smart på, klok på. Så det en som må blø litt nesblod, må ut og få tilsyn, mens Haikin skal ta frisparket der, til Bjørtuft. Lysen Ryga, en mann minner, så nå må de konsentrere seg om å forsvare seg. Det vanskelig nok med 11. Ikke noe lettere med 10. Bjørtuft til med striken, så sendte han den til Alessami. Alessami setter fart, drar seg ut mot venstre. Kort ball til Bjørkan. Bjørkan feilbeint. Ta den tilbake til Bjørtuft I med sirkelen. Han ut mot høyre, triller den til Sjøvold. Mesa Blomberg utvendig går opp på hjørnet 6 meter Sjøvold. Prøver han innleggsfinte, stoppa, den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til Sjøvold. Sjøvold har mye rom nå på høyre kanten, så kommer innlegget der på bakkestet. Der Brynnesen for liten. Kommer seg ikke høyt nok, ballen bare treffer hodene som går opp I lufta, sånn at Dahlberg får en lett jobb med å plukke den typiske situasjonen som forsterker min teori om at Helmersen bør spille fra start. Lindstrøm prøver kontering, mislykkes med det. Bjørkan har ballen, tar tilbake til Alessami som får Lene Olsen på seg. Så klarerer han den ut over sidelinja. Nei, jo, den var ute. Hauge klarte ikke å nå den. Pussy nok, men ok. Lindstrøm får frispark innkast med på Glimt sin halvdel. Tar det kjapt. Hjem igjen til Gabrielsen. Helt hjem til keeper Dahlberg. Langt utenfor egen 16. Lang bare opp til høyre. Paintsil der. Han går I duell med Bjørkan, så kommer flagget opp. Det var Paintsil I offside når keeper Dahlberg slo den ballen frem. Frisparket tar alle sammen kjapt til Bjørtuft. Bjørtuft mett på egen halvdel med ballen I beina. Bruker lang tid. Der slår han den til venstre til sin kollega Alessami. Videre til Bjørkan. Bjørkan tilbake til Alessami. Alessami til Bjørtuft. Bjørtuft over med strekken med ballen I føtten. Stoppa, slår han tilbake til Alessami. Alessami til Bjørkan. Bjørkan. Finner Haukland I mellomrommet, så får vente opp og sette fart mot forsvarsfireren, og 6 meter, så har han med seg Fete venstre, slett til Fete, Fete alene med keeper! Og så det en vanvittig bra takling av Ranger, som faktisk havna I hendene til keeper, det blir ikke hjørnespark, og så vil jo selvfølgelig alle ha straffe, for han tar helt klart Fete også I den taklingen, men han på banen først, ser jeg. Så det en takling av Hauge på en Lillestrøm-spiller her etterpå. Det var Ranger, det også som får den, og det frispark foran Glimt sin innbyttebank, og den ser grei ut. Vi ser på den repetisjonen der, det vil jo være uansett ta hvis det skal være straffespark, men så ut som traf... Det første øyekast, så får vi se hva var videre sier. Vi har ikke fått, fikk ikke fulgt med på storskjermen når de viste repetisjonen av den taklingen fra Lars Ranger. Sjekk av mulig straffespark, står det på skjermen. Ja, jeg antar at den var så kraftfull ut den der. Han tar mye mann nå, men han så ut som han var på banen først, og så skal dommeren ut og se på skjermen. Da vet vi alle hva det betyr. Da skal det diskuteres om ikke det skal være straffespark til Bodø-Glimt. En vanvittig bra angrep av Bodø-Glimt. Sondre Brunstadfjett blir sluppet. Perfekt løs I feltet og skatel og dempe han og skatel og sette han mot mål og da kom da kanskje var for kraftig Dommer Usman Arslan med ut og ser på varskjermen nu Varrommet har tilkalt han men at han burde se den episoden en gang til og da det som vi vant med da blir det straffespark på Aspmyra Bodø-Glimt har fått straffespark etter 15 minutt! Ja. Ok. Vi fikk Lillestrøm-spillerne selvfølgelig ikke enig, som seg hører bør. Betyr jo ikke det at det en feil avgjørelse, men jeg synes kanskje den så streng ut med første sett langt unna. Men ok. Dommeren har bestemt at det straffes, så den grei. Det straffespark til Bodø-Glimt på Aspmyra. Forløpig 0-0, så får vi se. Hvem av Glimt sine spillere som skal få æren av å prøve seg fra 11 meters merke forløpig så det Brunstad Fett, han som ble felt som står med ballen I handa på 11 meters merke, og så kommer Ole Didrik Blomberg frem, det han som skal skyte straffe, sparket Ole Didrik Blomberg mot Pontus Dahlberg det gått 16 minutter 1 minutt har vi brukt på det her på denne avgjørelsen Ole Didrik Blomberg, legg ballen ned Hentet seg fart. Skal skyte med sin høyre fot. Usman Arslan blåser I fløyta. Ja, Ole Didrik Blomberg gjør seg klar. Pustet dypt. Pontus Dahlberg. Går rett vei, men det nøtta ikke før. Blomberg klinker han via tvellingen og I mål. Uttagbart for enhver keeper. Fantastisk frekk straffespark opp I, nesten I krysset. Vi tvellingen og I nettaket. Bodø-Glimt har tatt ledelsen på Aspmyra 1-0 på straffespark med Ole Didrik Blomberg. Det vakkert. Det vakkert. Det vakkert. Så må vi håpe at den var... Det fikk vi jo... Ikke hele situasjonen som det ble dømt straffespark også, men ok. Ok, ok, ok. Straffa, ja, I hvert fall suveren opp til høyre med høyrefoten hans, så det klink I krysset. ja, det vakkert, det vakkert. To centimeter lenger opp, så kommer han I tvellingen. Han satt den I tvellingen I mål, og da det greit. 1-0 til Bodø-Glimt. 17,5 minutter på klokka. Lillestrøm I gang igjen. Midtstopper Kristiansen, langball over mot høyre til Pencil. Dårlig mottak av han, Bjørkan overtar med Pencil I ryggen. Får nok rom til å forstå passing inn mot Patrick Berg. Patrick Berg på ett touch. Rett til en Lillestrøm-spiller. Fett på, klar å vinne den, ja, Fett. Åh, synd. Ah, Fett og Brynnesen klarer nesten å vinne, så går han via, og så hamner han hos Bjørn Tuft som finner Fett. På seg to mann. Vennvektig, går inn sentralt. Slår den til Auklen. Auklen får på seg to mann, mester den. Og så det Lillestrøm som kommer. Ranger over til Va på venstre siden nu. Tar den fint ned på brøstet. Kommer seg ned mot dørlinja. Mot 6 meter kommer legge. Hedes ut av Patrick Berg. Litt passivt forsvarsspill av Sjøvold. Der blir stående 4-6 meter unna pensilene. Nei, Va og se på han I det han slår det innlegget der. Det aldri et triks. Jørnspark til Lillestrøm. Fredrik Elkær, venstrebacken oppe. Skal ta det. Utover skudd med venstrefoten hans. Det to Lillestrøm-spillere som går opp og stusser den bare, kommer seg ikke høyt nok. Lillestrøm-spillere står I rett rommet, får tak I den. Tilbake til keeper, så ligger med en sirkel. Sånn den upresist innføre 16 meter Bodø utover dørlinja. Haken får 5 meter. Ja, interessant. Glimt har vel ikke skapt noen ting I den kampen, og så får de plutselig et angrep som sett. Og da det altså vakkert å se at de får straffe. Kort 5 meter, Haken. Lang ball ut mot Blomberg. Tøft duell med Kristiansen, som Kristiansen vinner. Sjøvold prøver å dempe den, klarer ikke det. Felix Bae overtar, tar den ned, finner Ranger I midtsirkelen. Tilbake til Gabrielsen. Over til Kristiansen. Til Elkjær. Kristiansen drar seg innover på tvers til midt på egen halvdel forløpig. Til Gabrielsen. Til Kristiansen. Prøver de å kombinere med midtbanespillere, blir hardt presset, Glimt tilbake til Kristiansen, ned mot egen 16 meter nå. Og så det Glimt som klarer å vinne, Brynildsen får den til Blomberg, ut til venstre til Hauge, tør du å skyte? Nei, prøver å utfordre, så kommer innlegg, og da Gabrielsen der for blokkert. Gjør det spark til Bodø Glimt. Hauge tør ikke å klinke til på direkten der. Tar et lite touch og prøver å røkke seg forbi Gabrielsen, som alt for rutinert, og tar ut sikringen bra nok der. Da Gir det bare hjørnespark. Fra venstre. Blomberg ute og skal ta det. 200 I været. Kommer det på bakerste. Patrick Berg kommer ikke helt frem til han. Høntes ut av Ranger. Sjøvold har høntet den på sidelinja. Opp langs linja til Patrick Berg. Tilbake til Sjøvold. Prøver et innlegg da, Sjøvold. Ja, det gjør han. Krosser den motsatt, der ligger Hauge, fint, tar den ned gjennom 6 meter, legger den ned til Blomberg som ikke skjønner det. Da kommer en Lillestrøm-spiller på, så får de kontroll, skal de prøve å spille seg ut, pent til. Har på seg Fet og Blomberg. Fet tar den til Hauge, til Blomberg. Ja, så blir han lagt I bakken av veien Eidan, klarer å få toa på en upresis passning fra Hauge, og så det frispark til Bodø Glimt. Mett på alderen til Lillestrøm, helt ute på venstre siden vår, altså på vår venstre side, ute på sidelinja. Lillestrøm relativt godt besatt når det gjelder luftstyrke, så litt usikker på om det innlegget rette medisin. Forløpig så har de hatt full kontroll I luftrommet Lillestrøm. Blomberg gjør seg klar der ute. Høyrefoten kommer innover skrudd mot målet. Her stusses Heddesten bare ut av Lillestrøm til Patrick Berg, så demper han skyt! Blir klarert igjen av Lillestrøm-spilleren. Hauge plukker den opp. Finn Aukland tilbake til Hauge. Hauge ut til høyre til Alesami. Alesami starter Aukland. Kommer innlegg fra Alesami. På bakerste heddes ut av en Lillestrøm-spiller. Der står Blomberg som slår inn. Og så ligger Bjørtuft og lurer der. Keeper kommer seg ut og får en knyttneve på ballen foran hodet på Bjørtuft. Så det Aukland som lager et innkast I det Lillestrøm får tak I ballen ved sidelinja. Lillestrøm får innkast på egen halvdel. Mett på egen halvdel. Ja, ja, ja. Det begynner å nærme seg på de døde ballene. Det mye nesten. Mangler det lille ekstra. Elkjær tilbake til Kristiansen. Tilbake til Dahlberg. Bodø Glimt presset høyt. Keeper triller den til Kristiansen. Tilbake til keeper Dahlberg. På egen 5 meter med ballen I beina. Blomberg ligger og lurer. Venter på at han skal komme nær til 6 meter streken. Tør han ikke det, slår en lang ball ut mot høyre I stedet. Bjørkan individuelt tar på den, Hedde Stinover, der Alesami får den frem. Der står en Lillestrøm-spiller, tar ned den ballen, så kommer Glimt presset til, men han treffer Ranger. Og så kommer Hauge, og stjæler den fint. Tar ikke bare ball, lager frispark gjennom Petter Hauge. Lillestrøm får frispark ute til høyre der. Mett ballen til Glimt, kort ball hjemover til Gabrielsen. Gabrielsen tilbake til Kristiansen I midtsirkel. Det Elkjær. Tilbake til Kristiansen. Presses til hjemme på egen halvdel. Over til høyre til Gabrielsen. Til Kristiansen. Til Gabrielsen. Opp til Ibrahim Ay. Som kombinerer der med Nyheim. Men de kommer seg ingen vei. Tilbake til Gabrielsen. Og så klarer han bare så vidt å få den forbi Blomberg. Men I havnet hos Elkjær, så Lillestrøm beholder barn, men presses hjem til egen 16 meter nå. Kristiansen med barn over til Gabrielsen, tilbake til keeper Dahlberg. Et tørs på han til Nyheim, tilbake til Darberg, blir presset fet her nå ut av den til venstre til Kristiansen, så kommer Blomberg i presset på han, langbar fra han retning, hva? Hedda bomma på den, Hedda Strøm og Sjøvold til Brynnelsen, så legger igjen til høyre, prøver seg på tunnel, havner oss fet ved 16 meter, skyter, vil ikke skyte, Sjøvold så skyter, og så er det en nydelig redning av Darberg. Sjøvold kjører og skyter, han ikke tungbedd, det ingen andre som tør å skyte. Alle sentra, og sentra helt til Sjøvold får den. Prøver å ta den med venstrefoten faktisk, det trangt der. Får den ikke langt nok ut, og keeper Darberg kommer seg ned, slår den ut til et hjørnespark. Blomberg skal ut og ta det. Ja vel, ja vel. Synes han ikke får den på høyrefoten sin der, Sjøvold, for da hadde det blitt en hardere avslutning. Men prøver fint å køle den ned, gjør det med venstrefoten. Får den ikke langt nok ut dessverre. Og, men likevel det han fra 12 meter, så det god redning av Darberg, det det. Absolutt. Bra kamp så langt av han. Blomberg. Hjørnespark. Kom på første stolpe. Der alle sammen og bomma. Hedes ut i rett rom i Sjøvold. Tar den ut til høyre til Patrik Bergen. Forstidsmeteren legger han inn. Og så Hedes til Evelin. Det fint! Så skyter i mål! Han hiver seg på hel volley! En fantasiskåring av Sondre Brunstafett! Han ligg på hel volley, ligg vannrett i lufta og treff faktisk barn til forandring og barn fyker inn i mål og det står 2-0 til Bodlin på Aspmyra over Lillestrøm. Vakker, vakker scoring av Fett. 25 minutter på klokka. Det vakkert. Ja, det ordentlig TV-scoring det der av Fett. På grensen til brassespark. Hiv seg rundt der og får bra nok treff da skipper Dahlberg ikke kan klare å holde den ballen ute og vi har 2-0 til Bodlimt og så vidt passert halve første omgang. Vi står 25.39 på klokka og Lillestrøm sparker kampen i gang igjen. Det ser ut som det skal gå veien. Så får vi se. Det lenge igjen. Masse tid. Det mye som kan skje. Ballen tilbake til keeper Dahlberg. Ut til venstre til Kristiansen. Langbar fra han. Der ligger Bjørtuft. Hedda den ut, så treffer han Ibrahim Ay dessverre. Så kommer Fetel få et tå på den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft ut til høyre. Der ligger Patrick Berg. Så tar den ned igjen til Sjøvold. Tilbake til keeper Haiken. Haiken, vi presser Lene Olsen. Ja, bra. Bruker litt tid der, men får den til Sjøvold. Sjøvold, kort ball. Retning Berg. Klarer de å holde han i spill også? Her sparker han til Sjøvold, har de spilt av presset, nydelig av Bodlin, Sjøvold til Fet. Fet ut til venstre til Hauge, Hauge har masse plass der ute, så kommer Bjørkan utvendig, går rundt han, går innover, spiller på tvers. Og Sjøvold hopper over til Blomberg, Blomberg kort til, nei til Haugland, ingen skal skyte, ingen skal ikke skyte. Patrick Berg til Bjørtuft, Bjørtuft ut på hjørnet 6 meter, Blomberg, kort ball til Sjøvold, Sjøvold feilvendt tilbake til Blomberg, Blomberg. Han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft inn til Patrick Berg, så flipper han den ut til høyre, der ligger Sjøvold, får du tak i den, ja? Nei, Elkjær er der. På beina han ut, innkast for Bodlimt. Som Sjøvold skal ta på høyde med 16 meter til Lillestrøm. Kastet den hjem til Bjørtuft. Bjørtuft til Alesami med et cirkel. Alesami opp til Patrick. Ut til høyre til Sjøvold. Sjøvold tilbake til Bjørtuft. Til Alesami med et cirkel. Bjørkan ut til venstre. Kort frem til Berg. Berg ut til Hauge. Fete er på tur foran Hauge. Hauge bryr seg om det. Ta han tilbake til Bjørkan. Bjørkan langs med streken på tvers der til Bjørtuft. Bjørtuft setter fart. Drar seg ut mot høyre. Slipper han til Blomberg. Blomberg. Kort ball til Sjøvold. Sjøvold kan legge inn hvis han vil. Det relativt upresset. Der kommer innlegget fra Sjøvold, men det for svagt og for nært keeper. Sånn at Dahlberg-keeperen ikke har noe problem med å plukke den. Dårlig gangsetning fra han i retning pensil. Alle sammen. Tredje den på tvers til Bjørtuft. Foksen stopper spillet av Alesami. Berg fra medsterken. Ut til venstre retning Hauge. Når du den, Jens Petter? Ja, da helt ned ved hjørnefaget. Får du kontroll på den, så går du utover. Tror du din legg da? Nei. Ut til Patrik Bergen. Rett rommet skal du skyte. Nei, vi skulle ikke skyte. Kort til Fred. Tilbake til Berg. Ut til Bjørkan på venstre. Bjørkan, hva gjør du? Kort ball til Aukland. Aukland innlegget går via en Lillestrøm-spiller utover dørlinja. Nok etter hjørnespark. Keeper Dahlberg må kontrollere den ut. Kan faktisk hende at den hadde sneket seg på innsida den der, hvis ikke Dahlberg hadde suttet handsken der. Nok etter hjørnespark fra venstre. Blomberg ut for å ta den med høyrefoten sin. Innoverskudd. Vi får oss et hjørnespark-mål. Dødballskåring da, i dag. Sånn der. To hender i været fra Ole Didrik Blomberg. Her kommer den på bakerste. Bjørtuft I brytedueg. Kommer ikke sånn. Kristiansen Hedan I lufta. Brynnesen Hedan får han tilbake. Havna hos Hauge. Får ikke kontroll dessverre. Så det Lillestrøm som får klarert. Da var det tatt. Da det nære på at Hauge får muligheten til å tuppe den ballen I mål fra fem meter. Innkastet tas kjapt av Auklend til Alesami. Til Bjørtuft I midtsirkelen. Vi får alle spillerne på de rette plassene. Bruker litt tid nå. Alesami. Ut til Bjørkan. Bjørkan har Auklend foran seg. Går han forbi Hauge, slipper han tilbake til Hauge. Hauge tilbake til upresist av Hauge til Alesami. Må helt tilbake midt på egen halvdel for å hente den. Tar den til Bjørtuft. Bjørtuft ser seg opp. Så starter begynnelsen. Han langt I offside. Det blir en kjempeklar offside. Så skyter han fra 6-meter-streken rett I mål. En vakker avslutning for Ole Brynnesen. Men en soleklar offside dessverre. Dessverre en nydelig passning er god. Avslutningen perfekt. Dessverre så timingen på passning og løp elendig. Brynnesen 4 meter offside I det Bodin Bjørtufte slår han igjennom der. Men pen avslutning. Bare klinker bare til fra 16-meter-streken. Uttagbart for Dahlberg, men ikke gjeldende dessverre. Det selvfølgelig var dobbeltsjekt der, men det trenger ikke, for den var soleklar. Ja da. Alle passmiljøer ser at det der offside. Det ikke noe helt på å dividere med. Det var relativt fort gjort å få kartlagt at det var en korrekt avgjørelse. Man kunne være noen poeng og bruke masse tid på det. Vi har passert 30 minutter på passmiljøer. Bodim leder 2-0 over Lillestrøm. Fet og Blomberg har skåret I dag. Blomberg fra 11-metersmerket, altså straffespark. Fet på en hel volley. Om en trent ja, blanding av brassespark og saksespark. En vakker skåring av fet. Der var dommeren enig med Radio 3. Solklar offside. Og da får Dahlberg ta frisparket med et på egen halvdel. Flytter Lillestrøm laget sitt inn på Glimt sin halvdel. Langt ut mot venstre her nå. Der står Bjørduft. Ta på den duellen mot Thomas Lene Olsen. Aiken stopper den fra å gå ut. Så får Bjørduft tilbakehodet til Lene Olsen I nesen. Og så legger han seg ned. Da sier dommeren at hodeskade må vi se på. Så ser vi på bildene, og så roper publikum. Var det en albue I stedet for bakhodet som traff Odin Bjørtuft? Og så får han mistenke at det var et uheld. Maslene Olsen pleier ikke å være en ufin spiller. Se her, kan de vise på storskjermen. Lillestrømspiller som klarerer på hodet, og så det Otre Brunstad Fet, som hiver seg opp I lufta, klinker til på volleyen. Klinker til, kanskje overdrivet, men sparker I hvert fall den ballen I mål. Så har Haiken fått ballen, og vi kan begynne å spille igjen, og den Bjørtuft oppe. Så den grei. Så til Sjøvold. God igangsetting av Haiken. Inn sentralt til Patrick Berg. Tilbake til Haiken. Haiken, ut til Bjørka. Så kjapt nå så var Hauge hadde mye plass. I stedet så slår han henne fra seg til Paintsil. Upresist av Bjørkan. Lillestrøm får tak I ballen inne på Glimt sin halvdel. Klarer de å treffe en medspiller foran 6-meteren, men han treffer ikke noen medspiller. Og dermed så får Alesami klarert. Innkast fra høyre. Ranger ute og skal ta det med et baller til innkastet hjem til Gabrielsen. Tilbake igjen til Kristiansen. Ut igjen til Gabrielsen. Vi på medstreken. Gabrielsen. Ranger. Nye. I blei mai. Pencil. Og så vinner Glimt den. Bjørkan Kler. Fabiusen tar den ned. Pekker den til en Krygård. Før Bolin klarerer igjen. Hauge. Ta på duellen med Gabrielsen for et innkast. Hauge. Skal ta det kastene først I alt nå. Kastet til Gabrielsen. Så sier takk for det. Satt opp Ibrahim Ayi ute på høyre til Pencil. Pencil. Støtte til Ranger. På seg Brynnesen kommer seg forbi han. Ned mot dørlinja. Innlegget stoppes av Bjørkan. Innkast til Lillestrøm nede ved hjørneflagget. Bra jobb av Lars Ranger. Slett ikke så verst. Innkastet tas der. Kastes inn I 6-meteren til Nyheim. Får ikke kontroll. Bodlimt overtar. Så starter Blomberg, og så klarer vi å finne Auklend. Auklend kommer seg forbi, hva? Har vi masse med foran deg, Jokland. Slapp den ut til høyre. Her Sjøvold kommet på hjørnet av 6 meter. Nå har to mann i boks, tre mann i boks, fire mann i boks. Så går han på tvers, og så skyter han! Nett på keeper Dahlberg. Åh, synger med. Hva med venstrefoten nok en gang der av Sjøvold. Mye gode bevegelser foran han. Tørr å skyte her, det helt greit det. Har vi etterlyst ofte her i rad 3. Dessverre så treffer han mett i brøstkassen på keeper Pontus Dahlberg. Det hardt. Han klarte ikke å holde han. Gjør en liten retur der, men lukket den greit opp selv. Ingen målsnikker som er frem på skal få seg gratis scoring der, dessverre. Dahlberg med barn til Gabrielsen. Gabrielsen videre til Krygård. Tilbake til keeper Dahlberg. Og på venstre til Elkjær, men kommer ikke dit. Øklend, hedder ned, retning på, ja, Patrick Berg. Nei, får ikke kontroll på den Lillestrøm overtar. Kristiansen til Elkjær. Elkjær opp mot medstreken. Roer den ned, tar tilbake til Kristiansen. Kristiansen på egen halvdel på tvers til Ruben Gabrielsen. Gabrielsen opp mot medstreken. Prøver nå å slå en passning til medspill. Går via Brynnelsen til hodet til Patrick Berg, til Bjørkan. Bjørkan prøver å utfordre Painsil. Kommer seg ikke forbi han, blir sparket i bakken, skvett opp igjen, får banen til Patrick Berg, og så sier dommer Arslan frispark. Patrick Berg kok for banen, ja. Han hadde banen, skulle vri spillet. Og for så vidt greit, vi leder 2-0. Så kommer Alessami, setter fart, slår den over til Auklend. Auklend til Sjøvold på hjørnet, 6 meter, innenfor 6 meter, nå Sjøvold, innlegget hardt langs bakken. Og så er det Lillestrøm som får klarert den, Bjørtuft støter på. Prøver å få tak i den banen, mislykkes med det Bjørtuft. Felix Vaff får et frispark for Lillestrøm, rett ut for egen 6 meter. Elkjær tar den kort til Krygård, til Gabrielsen, til Ranger. Ranger opp mot medstreken, langball motsatt til Felix Vaff. Han er såpass liten at han når ikke den. Innkast til Bodø/Glimt og Sjøvold, 10 meter inn på egen halvdel. Tar det ikke så kjapt, men der kaster han til Patrick Berg. Patrick Berg tilbake til Sjøvold. Prøver å vende vekk hva. Lykkes ikke med det, men får et innkast. Prøver noe nytt. Kast fremover, Fredrik. Sjøvold bruker litt tid. Så kommer Blomberg, så kommer Auklend. Så står Brynnelsen der, men Kristiansen i ryggen. Kristiansen bryter foran. Uten det stopper spill, men Bolin vinner ballen. Auklend over med streken ut til høyre side. Åh, prøver han å tre igjen av Brynnelsen, som på løp her i korridoren, men Lillestrøm får en fot på den. Innkast til Bolin. Cirka. Alden til Lillestrøm, Fredrik Sjøvold, ja, stjer seg negative meter, tar det kjapt. Tilbake til Odin Bjørtuft, på tvers til Alessami. Ut til Hauge, kommer der. Så han Bjørkan foran seg. Hauge går tilbake. Litt lyst til å prøve å vri over til Blomberg, tar den i stedet. Tvers til Bjørtuft, Bjørtuft videre til Sjøvold. Med seg Blomberg utvendig nå, så går han innover Fredrik Sjøvold. Så går han utover igjen, tilbake til Blomberg. Blomberg, tilbake til Bjørtuft, Bjørtuft. Til Blomberg igjen, Blomberg uten press, nå skal du slå et ordentlig innlegg da. Nei, slår han ikke. Tilbake til Bjørtuft. Til Sjøvold på hjørnet 6 meter, nå står det Auklend. Innenfor 6 meter, ned mot dørlinja, så kommer Vatel, får tak i den barn, så klarerer han. Der ligger Alessami, plukker den greit opp i rett rommet ute til høyre her. Slapp den til Blomberg, Blomberg. Prøster den motsatt, der ligger Hauge, men han kommer aldri dit, der er Ranger. Tar den hjem på brøstet faktisk, og da går den utover dørlinja, innkast til, nei, hjørnespark til Bodø/Glimt, eller corner, som vi sier. Av og til, fra venstre. Hauge begynner å ta den også. Han har lyst til å ta alt i dag, Jens-Petter Hauge. Det er Blomberg som har tatt de der tidligere i kampen. Blomberg kommer bort til Hauge. Hauge sier, nei, jeg tar han. Så skal Lillestrøm spille han litt lenger unna. Hauge og Blomberg står med hjørneflagget. Kort ball til Blomberg, tilbake til Hauge. Langs bakken til Bjørkan på hjørnet 5-meteren. Får ikke snudd seg. Og så handler han hos Hauge, prøver han Rabona. Går via en Lillestrøm-spiller som treffer en ny Lillestrøm-spiller. Prøver de å klarere, og så kommer Glimt og vinner. Auklend setter fart mot 6-meteren, slipper den ut til venstre. Nei, så slipper han ikke til venstre til Hauge. Det burde han gjort, for han var ledig. Treffer en Lillestrøm-spiller i stedet. Som treffer Alessami. Auklend nok en gang. Setter fart. Så slipper han inn til venstre. Det er Bjørkan som roer den ned. Tar han til Hauge. Det er Hauge inn til Fet. Fet kort ball til Alessami. De holder seg ute på venstre siden nå. Hauge, Alessami. Det er en liten bevegelse. Alessami tar den tilbake til Sjøvold i metten. Til Berg. Patrick roer den litt ned. Vil ha folk på Peter Bakteberg over til venstre til Ali Sami. Så ut til Hauge. Hauge. Tar han steg hjemover før han triller den tilbake til Ali Sami. Ali Sami setter fart opp langs venstre siden kort bak til Bjørkan. Bjørkan. Vi liker skoen mål I dag, Bodlimt. 39 minutter passeres hvert øyeblikk her nå. 2-0 til Bodlimt. Tilbake til Bjørtuft I midtsirkel. Over til Sjøvold. Sjøvold. Det var en lang ball, går via Lillestrøm fot, og så det Rangel som får klarert. Bjørtoft hedder den fint ned til Fes, som på høyre nå. Slapp den til Blomberg. Blomberg, skulle bare sette fart da? Neida, skal vi slettes ikke. Roa den ned. Ta den tilbake til Sjøvold. Sjøvold. Over til Bjørkan. Bra, Sjøvold. Bjørkan. Opp mot 6 meter streken. Så går han innover. Så finner han Fet som på løp. Nei, han fant ikke Fet. Han hos Kristiansen I stedet, dessverre. Og så klarer Glimt å stjæle den. Spiller Sjøvold ned mot dørlinjen, så kommer innlegget. Inn til Blomberg som skyter mett på keeper, returen, plukkes opp av Patrick Berg, 45 som skytes der, i tvellingen av Haukland, oi, oi, oi, Ranger får tak I den, Hauge går inn og tar ballen, og så får han frispark imot seg, men han sterkere I kroppen enn Lars Ranger, nok en gang svagt dømt av Aslan, men den grei, vi får bare akseptere at det der lista ligger, frispark til Lillestrøm på egen halvdel, det jo en kanonade her av Bodlimt, at det Jeg tror faktisk har ledet litt mer enn bare 2-0, men jeg vil stadig tilbakevendende problem for Bodø/Glimt vil ikke være nok effektiv. Det ikke noe nytt. Men så lenge de holder 0, så ser vi jo ingen fare. De leder jo tross alt 2-0, og vi har passert 40 minutter. Det betyr at det ikke så lenge til det pause. Keeper Dahlberg, langball mot Lene Olsen. Stusser den fint inn til Haikin. Det vakkert. Så nesten tror jeg man forsvarsspiller. Det ikke en tredjeng til Bjørtuft. Men så Sjøvold så raskt. Ja, ja. Da får Sjøvold bare. Ta med seg den. Har ingen foran seg helt opp til meg I spannstreken. Satt han fart så går han litt innover. Han med seg Bjørkan motsatt. Hvis han ser det, bruker Berg I stedet. Står den opp til Brynnesen. Så stusser den med hodet til Bjørkan. Her kommer vi med 6 mann. Og de 6 mann. 6 mot 6. Hauge på lett på tvers langs 6 meter streken til Sjøvold. Skal du skyte av Sjøvold? Nei! Slepter du ut til Blomberg på. Og så kommer innlegget fra han. Og så skytes det fra Fet. Keeper redda og plukker egen retur. Og nesten reprise på 2-0-skåringen til Sondre Brustad Fet. Nok en volley. Tar han på direkte. Dahlberg jo I ferd med å få en drømmekamp her, så rent bortsett blant han slår inn 2 mål. Han jo en levende vegg der bakke. Langberg fra han, alle sammen heder den. Lukkes opp av Lillestrøm med et sirkel, ut til hva? Relkjær, tilbake til Kristiansen. På tvers til Ranger. Akkurat inn på Glimt sin halvdel. Han får kontroll, tar han tilbake til Kristiansen med et sirkel. Så drar han seg litt grann ut mot venstre før han stopper. Slår han tilbake til Gabrielsen. Gabrielsen til Ranger. Kristiansen med sirken på egen halvdel. Det var noe en langbar og på høyre retning Paintsil, men det er alle kun alle sami. La den sprette på gangen, for han klinker den frem til Brynnelsen, som får juling hos Kristiansen I den duellen. Det var Blomberg for øvrig. Lillestrøm overtar, ute til høyre nå. Paintsil. Så finner han Ibrahim Ay, så skyter han. Går den I... Odin Bjørtøft og utover dørlinja får et hjørnspark til Lillestrøm der. Så ut som en bra avslutning av... den hadde kanskje gått ut før, men ok. Bra spill var det uansett av Lillestrøm, men Bjørtøft der, gjør jobben sin, hjørnspark til Lillestrøm, og da vet vi, som har sett fotball I noen år, at Lillestrøm og dødball, det alltid skummelt. Fra høyre, innhjørnskudd med vestfoten kommer her på første stolpe. Heddes ut av Bolin, bra. Hauge, stusser den, Felix Vave I returrommet. Nei, det var Paintsil. Til Ibrahim Ay, tilbake til keeper Dahlberg. I medsirkel, langbar fra han ut mot høyre. Ja, så har vi en mann på løpet her. Bjørkan litt på etterskudd. Det Kristiansen faktisk. Men alle sammen der. Forklarert den utover skilinja til innbyttebanken til Lillestrøm. Innkast da til Lillestrøm, hvis dere ikke skjønte det. Bruker det litt tid på det. 43 minutter passert. Vi tatt kastet, så holder han I laget og hjemmer til Gabrielsen. Gabrielsen tilbake til keeper Dahlberg, som utenfor egen 6 meter. Da kommer Glimt stupende opp I press. Dahlberg, langball. Alle sami. Alle Lillestrøm-spillerne stoppet nå I det alle sami falt av, så han burde kanskje ikke ha gitt I det innkastet der. Det tatt på hjørnet 6 meter. Hjem igjen til Gabrielsen. inn til Kristiansen. Ut til Elkjær. Får han inn her. Ja, den stikker. Prøver å kombinere, men så Bjørtøft her. Kristiansen får et frispark. Takk for den, sier vi. Til Lillestrøm selvfølgelig, og prøver å sparke bak ballen, og Lim skal ta et kjapt frispark. Svagt av dommer å ikke gi Kevin Krygård gul kort der, for det ber han om. Saboter overgangsmuligheten, for Glimt skal ta frisparket kjapt. Ta Lillestrøm i ubalanse, langbar fra Haiken ut mot høyre, der Blomberg. Da har Brynnesen med seg sentralt. Ja, da har den via Auklen, som I duell med Nyheim, men Nyheim gjør en god jobb der. Skjermet den, greit utover dørlinja, og det fem meter til Lillestrøm. 44.35 på klokka. 2-0 til Bodø/Glimt på skårtavla. Fem meter til Lillestrøm. Keeper Dahlberg, Pontus til fornavn, har femmeteren. Stresset ikke I det hele tatt. Ønsket seg pause. Der kommer det lange fra han. Ikke så lang. Så vidt han når til medstreken. Så det Auklen. Så tar denne, blir lagt tilbake. Skal ha frispark. Nyheim der som tar han spennende bakfra. Patrick Berg. Han skal ta det kjapt. Hva rutinert stille seg foran? Berg til Auklen. Til Arsami. Til Bjørkan. Inne på ballen til Lillestrøm. Men Hauge foran seg. Slipper ballen til Hauge, og så starter Bjørkan. Hauge tar han hjem igjen til Alessami. Alessami vet ballen til Lillestrøm ute til venstre. Kort ball tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg ut til venstre igjen til Alessami. Alessami, fint forbi Painsil. Mann ut til høyre, slipper den helt ut til Blomberg. Blomberg, skal vi slå et innlegg da, Ole Didrik? Nei, innleggsfinte. Tilbake til Sjøvold. Og så ble det rom for Blomberg. Sjøvold så det, brukte ikke det, ta via Bjørtuft, så for Blomberg ballen. Setter fart mot 16 meter, så kommer innlegg på bakerste! Heddes videre av Ranger. Der ligger Hauge og venter, ingen som har... Hauge plukker den opp foran Gjerfeltet. Finner fatt til Patrick Berg. Patrick Berg ut mot Gjerfeltet, tilbake til Bjørkan. Bjørkan, kort til Hauge. Ja, vil ikke. Roer den ned. Ta med seg Patrick Berg der ute. Hold seg ute på venstre kanten. Tre minutter minimum, tillagt. Patrick Berg tar den til Bjørtuft. Bjørtuft. Drar seg litt ut mot høyre. Slepp til Blomberg. Blomberg på hjørnet av 6 meter. Innlegg på bakerste via rumpa til Hva? Blomberg. Blir lurt av stussen der. Og så Felix Hva som sparker den ut. Og et hjørnespark I stedet. Ta kjapt av Blomberg til Auklen. Videre til Patrick Berg. Ut igjen på høyre her til Auklen. Ligger helt ute på sidelinja. Auklen tar den tilbake til Patrick Berg. Patrick Berg tar den til Alessami. Til Auklen ute til høyre. Går innover. Tar den ned til Alessami på tvers. Nei, tar den på tvers til Patrick Berg. Videre til Bjørkan på venstre. Opp til Auklen. Vi har presset her nå, men finner Bjørkan til slutt som setter fart opp på medstreken. Så finner han Brustafett. Fant ikke Brustafett. Burde ha funnet Brustafett. Men litt for upresist. Så det Lillestrøm som... Overtar, kommer seg ingen vei, og så sier Ole Dripp Blomberg. Skal få et frispark av meg, gutten min. Røkka nesten trøya av Stian Kristiansen der. Og frisparket tatt. Elkjær på mestreken. Tilbake til Stian Kristiansen. På tvers til Ruben Gabrielsen akkurat der. Hun har gjort det for 2 sekunder siden. Videre ut til Ranger på høyre. Ranger går på tvers. Kjenta til Kristiansen. Inge med et sirkel her nå, over med strekken her. Lang ball ut mot Painsil på høyre. Faktisk ganske precis. Painsil får kontroll. Kommer Ranger på overlapp. Så finner han... Tråkker han på ballen I stedet, og så det... Hauge som overtar på hjørnet av 6-meteren. Finn Fett som får rett med seg. Finn Blomberg som har mann I ryggen. Så finner han nesten Ola Brynnelsen, men Ruben Gabrielsen får tå på den. Brynnelsen prøver å se her ballen fra Ruben Gabrielsen. Gabrielsen rutinert. Slår den tilbake til keeper Dahlberg. Oi, så sklir han. Slår den ut over skillinja. Innkast til Bodø/Glimt på mestrekken Sjøvold. Skal vi ta et jobb da? Skal vi få 3-0 før pause? Nei. Dommer Mohamad Usman Aslam sier det var det. Det pause på Aspmyra stadion, og lagene går I garderoben. God taktikkprat. Bodø/Glimt har skåret 2 ganger, Lillestrøm har skåret 0 ganger. Det fullt fortjent utifra spillersjanser. Burde egentlig ha vært skåret par tre mål til av spillerne I gult, altså Bodø/Glimt. Det klarte de ikke, men vi må si oss fornøyde med 2-0 til pause, så satser vi på at andre omgangen blir like fartsfylt og underholdende som første omgangen, og at vi holder nullen, og dermed så får vi med oss tre poeng fra Aspmyra. Det håper vi på. Vi tilbake om et lite kvarter her fra Aspmyra. Vi høres straks, hør på litt god Glimt-musikk. Så det tar det cirka 15 minutter, så kommer andre omgang fra Aspmyra.
1: Sommermusikk på Radio 3.

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

Velkommen tilbake til Aspmyra stadion. Lagene har kommet seg ut av garderoben. Dommer Aslam er klar til å blåse fløyte, og Lillestrøm står klar til å ta avspark på andre omgang her. Bodø/Glimt leder som kjent 2-0 til pause over Lillestrøm her på Aspmyra. Det kan være verdt å bemerke at Lillestrøm ligger altså på fjerdeplass før dagens kamp på tabellen. Og der omtrent vært bare ett lag på banen i første omgang, så en maktdemonstrasjon fra Bodø/Glimt. Men en fotballkamp som kjent to omganger. Nå er kampen i gang. Så får vi se om de får til å hevse noen hakk Lillestrøm. De har vært skikkelig begredelige. Ser ikke sånn ut. Pontus Dahlberg, keeperen, startet med å slå den ballen ut over sidelinja. Vi får et innkast. Sjøvold til Berg. Til Sjøvold igjen. Tilbake til Haiken. Haiken. Lang ball. Ut over sidelinja. Innkast til Lillestrøm. Da er det kjapt. Hun skal ha litt tempo her nå, Lillestrøm. Vil heve seg fra første omgang. Sånn har vi jo gått, for da var de, hadde ingenting å by på. Det var Bodø/Glimt som eide og dominerte og gjorde som de ville. Lillestrøm på egen halvdel. Litt stopper Kristiansen. Langball ut i retning Følgsbad. Sjøvold leder. Heder en fint ned til Patrick Berg. Patrick Berg opp i retning Blomberg. Misforståelse der. Kristiansen bryter foran. Så finner han nye. Nye. Bruker Elkjær for en Amos Kristiansen igjen tilbake til Gabrielsen. Tilbake til keeper Dahlberg. Ut til Ranger. Og den motsatt back Elkjær. Etters tilbake til Kristiansen på egen 6 meter. Langball over mot høyre fra han. Painsil tar den fint ned på medstreken. Slår tilbake til Ranger. Ned til Gabrielsen. Lillestrøm har klart å sette flere trekk på rad her nå, tilbake til Dahlberg. Han har ikke kommet seg av flekken. Ja, Gabrielsen. Kygård. Får den ut til Elkjær. Over medstreken. Til Gabrielsen. Ut til høyre til Painsil. Også Hauge. Tilbake til Gabrielsen. Inn til nye. Ut til Ibrahimai. Kort ball til Painsil. Kygård, Painsil. Tilbake til Gabrielsen. Ranger. Kygård. Ranger. Gabrielsen. Kygård. Painsil. Klarte å løse det fint, Lillestrøm. Kort ball til Ibrahimai. Innom 6 meter. Prøver han å finne Painsil. Der Patrick Berg. Slår den utover sidelinja. Innkast til Lillestrøm. Friskere start på andre omgangen her fra Lillestrøm. Ibrahimai tar det kjapt til Ranger. Ranger tilbake til Ibrahimai. Til Ranger igjen. Litt slør en touch, men han klarer å beholde den. Tar den til Gabrielsen. Ut igjen til Ibrahimai. Må gå hjemover. Kort til Ranger. Feilvendt. Kommer Brynesen på. Får en fot på den. Får han litt hjelp av Blomberg, men Lillestrøm får han pekka hjemover. Gabrielsen kontrollert tilbake til Dahlberg. Og helt tilbake til 6 meter til Lillestrøm igjen. Nærmest 48 minutter på klokka. Det er stort sett Lillestrøm som har trillet ball i andre gang. Vi går tilbake til Dahlberg. Ut til Gabrielsen til høyre. Videre til Ranger. Elkjær, motsatt back, får den fra Ranger. Kommer Ukland til. Så den tilbake til Kristiansen. Kristiansen til Gabrielsen. Gabrielsen til Ranger. Ranger mottar ballen der. Kort ball i retning Ibrahimai, men da Bjørkan å bryte. Vekspill med Hauge. Og et innkast der. Ranger får en fot på den ballen. Tar Bjørkan i samme slengen. Men det bruker dommeren seg om. Gir litt innkast i stedet. Ballen er i spill igjen. Bjørtuff med ballen på midtstreken. Ja, på tvers til Alesami. Alesami til Bjørkan. Innsentral til Bjørtuft. Over til Sjøvold. Sjøvold går så inn sentralt. Går så fast. Mister ballen. Prøver de seg nå i Lillestrøm. Han er upresist. Patrick Berg overtall. Finn Auklend. Auklend feilvendt. Må gå hjemover. Og så må han bruke... Han får så mye kakk på anklene at han får en frispark der før han blir nødt til å trille den til Haiken. Patrick Berg skal ta frisparket der, slår det til Alesami. Til Bjørtuft.
Bjørtufte på en møte med Brynilsen. Upresis av han, retning Sjøvold, og så det innkast til Lillestrøm. Så Ola Brynilsen ikke noe møtende spiss. Det sagt lenge. Det har han bevist I dag. Vi lykkes en gang I oppspillfasen, Ola Brynilsen, og gir vekk på han hver gang vi prøver å spille på han I oppspill. Lillestrøm, opp til Lene Olsen. Vi har lagt tilbake nå alle sammen med på Glimt-signaler. På en frispark. Nå skal ta det kjapt. Klarer ikke å få det til. Grygård må bruke litt lenger tid, for han triller hjemmeover til Gabrielsen. Tilranger, krosser over mot Va. Der ligger Sjøvold. Susser den over Felix Va, ut over sidelinja, innkast til Lillestrøm. På høyre med Glimt sin 16 meter. Da stiller Nyheim, krosser denne, før han spiller den hjem. Og videre tilbake, helt til Gabrielsen I midtsirkelen. Det veldig få spill på Gabrielsen. Må snu ryggen til Glimt-mål og ta den hjem til keeper Dahlberg. Han slår en lang ball ut over sidelinjen. Bra press av Bodø-Glimt. Keeper ikke så presis med ballen I beina. Innkast til Bodø-Glimt 10 meter inn på egen halvdel. Sjøvold. Så tar det. Så, ja, han bruker tid, han. Opp på Brynilsen. Ta på den duellen med Stian Kristiansen. Klarer ikke å holde han bak seg. Lillestrøm overtar på mennesrekken tilbake til Gabrielsen. Operanger som inne I mettsirkelen over til Elkjær på venstre. Elkjær kort tilbake til Kristiansen. Kristiansen på tvers til Gabrielsen. Gabrielsen opp på Lene Olsen. Klar å motta den. Da vi ut til høyre til Peintil. Har på seg Bjørkan der Peintil. Så kommer Hauge til, så han støtter til Ranger. Så kommer innlegget fra Ranger på bakerste, der ligger Felix Vav, men der Sjøvold, hedder den ut. Ja, og så det. Lillestrøm, så plukker den opp I retrommet. Helt tilbake til Gabrielsen. Da tar han en kort til Ranger, som sentralt I banen. Løfter han den fint. Tanken var god, men treffer Sjøvold ut mot venstre. Så var det jeg skulle si, men Sjøvold klarer. Stian Kristiansen plukker den opp. Tar den til Gabrielsen, som tar den til keeper Dahlberg. Mett på egen halvdel står Pontus Dahlberg. Lang ball fra han ut mot Peintil. Der ligger Bjørkan og Alesami. Alesami tar en fint ned på brøstet. Det rutinert. Haitham Alesami har vært bunnsolid I dag. Solid kamp av begge mestopperne faktisk. Ball tilbake til Haken. Ut til venstre til Bjørkan. Får på seg Ranger. Hedder den videre. Hauge, får du kontroll på den? Ja, ja. Klar å få kroppen imellom Gabrielsen og ballen også. Tar han den til Alesami som spiller på tvers til Bjørtuft. Så Glimt spilt av presset. Setter vi fart opp langs høyre siden til Sjøvold. Sjøvold setter fart. Å, faen, litt langt foran seg, men får den videre til Blomberg. Blomberg på hjørnet 6 meter. Tar inn sentralt til Hauge. Hauge. Hauge. Hauge. Ut på høyre. Til Aukland. Aukland. Ned mot dørlinja. Kommer seg forbi. Så kommer innlegget. Og ser den lille spilleren der. Hedder den ut. Gjør spark til Bodø-Glimt. Bra jobb av Sondre Aukland. Gjør spark fra høyre. Det Bjørkan som skal over og ta det. 52-38 på klokka. Spent 7 minutter andre omgang. Fremdeles 2-0 til Bodø-Glimt. Kort hjørnespark. Bjørkan tilbake til Sjøvold. Ut igjen til Hauge. Går hjemover. Tilbake til Sjøvold. Lemper den frem. Der Blomberg og får tak I den. Innlegg fra han. Går over alt og alle. Hauge. Plukker opp den utover sidelinja. Den tilbake til Brusafet. Brusafet opp til Aukland, sentralt I banen. Aukland, tvers til Sjøvold. Trar oppstilling her på Glimt nå på det. Starter med et hjørnespark, så Sjøvold, Berg og Fet ligger som de tre bakerste nå. Og med stopperen oppe I 16 meteren, Fet. På tvers til Sjøvold. Tilbake til Berg. Tilbake til Haikin. Ligger mett på egen halvøl. Blir ikke rasa, så lang ball. Ut mot, litt for lite ut mot høyre. Går helt inn til Dahlberg. Både Blomberg og Brynilsen på tur. Upresist fra Haiken. Lillestrøm med ballen på egen halve. Ranger, høyrebacken. Inn sentralt til Krygård. Bak til Gabrielsen. Ruben Gabrielsen. Opp på nye. Kort til Krygård. Tilbake til Kristiansen. Ut til Peintil på høyre. Upresist. Klarer å holde den I spill. Treffer Ranger med headinga si. Kommer Hauge til. Kommer seg forbi både Hauge og Bjørkan der, Lars Ranger. Kommer Bjørkan til. Og får faktisk innkastet imot seg, enn han ikke rakk over bort I ballen.
Legger du ned Ranger da, så det vel en kompensasjonsdømming. Ranger kastet hjemme over til Gabrielsen. Tar den helt hjem til Kristiansen på medstreken, på tvers til Elkjær. Ja, opp og Nyheim, som har Bjørtluft i ryggen. Kommer seg forbi han, slapp til Elkjær som løs innenfor 6 meter. Kommer legge, og se, ny til Lia Vaitam Halesami. Får foten på den rett foran Grygård, eller hvem det som kommer der. Nei, det var Thomas Lene Olsen faktisk, som kunne breise den i åpent mål. Men Halesami får foten på, og Haiken redder den greit. Dempa den inn til Haiken. Her lå Thomas Lene Olsen og Vaka i bakgrunnen. Det en halv sjanse her for Lillestrøm. De har fått en betydelig bedre start på andre gangen enn de hadde, enn de var i første gang, så jeg må glemte det er ikke over før det over, så de må fullføre alle 90 minutter her. Det nødt til ikke å sette på handbrekket her. Alle sammen med ballen. Opp mot medstreken, slapp den ut til venstre til Bjørkan. Tilbake til alle sammen. På tvers til Bjørtuft. Ut til høyre til Sjøvold. Bak til Bjørtuft. Ja. På tvers til alle sammen. Det ikke høyt balltempo det Bodø/Glimt opererer med her nå. Altså. Det som relativt godt trent guttelag skal klart å følge med. Sjøvold til Patrick Berg i medstyrken. Ut til venstre. Der det mye rom for øye. Og vi ser nå her da. Gjør han 6 meter, går han innover, prøver seg forbi to mann, klarer ikke det, får han ut til Bjørkan tilbake til Hauge, Hauge ut til Bjørkan, bra ball av Hauge, ned mot Ørlinje Bjørkan, hva gjør du da? Kommer der med et innlegg langs bakken, treffer en Lillestrøm-spiller som treffer Anger, kommer seg forbi Bjørkan som dett, og da har Lillestrøm en overgangsmulighet. Treff til Lene Olsen nå, og så får han ut til Pencil, men der er Haitham Halesami. Har startet der Haitham Halesami og springer forbi Pencil, henter den passningen der og slår den kontrollert tilbake til Haikin som tilgjengelig til Bjørtuft, og så har vi full kontroll. Bjørtuft, mett på egen halve, på tvers til Halesami. Det mye plass på venstre siden, det ser Halesami, slapp den til Bjørkan, Bjørkan inne på halven til Lillestrøm, men du har Hauge foran seg. Roa den litt ned, tar med seg Patrick Berg, tilbake til Halesami. Videre til Bjørtuft på høyre. Ut til Sjøvold. Blomberg videre. Det slipper han der til Blomberg. Blomberg, hva gjør du? Tar han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft. Inn i sirkel til Halesami. Kort til Bjørkan. Over til Bjørtuft igjen. Ut til Blomberg. Blomberg og Haukland er det, som går hjemover. Tiljan til Bjørtuft. Tar han på tvers til Halesami. Som tredje til Bjørkan. Så tar han hjem til Haiken. Vi helt ned på egen 6 meter altså. Haiken med ballen i beina. Vi plasser Lene Olsen. Tar den til høyre til Bjørtuft. Videre til Sjøvold. Startet Øklen. La det bli litt vanskelig for Sjøvold. Treffer en Lillestrøm-spiller. Og så har de fått tak i ballen på Glinsen Hallel. Ibrahimai til Ranger sentralt til banen. Videre til Grygård. Ut til venstre til Helkjær. Tilbake til Kristiansen. Midtstopperen. Som har gått inn på Glinsen Hallel. Kort ball til Lene Olsen. Via Brynnelsen til Kristiansen, tilbake til Gabrielsen i medtsirkelen. Ut på øret til Pencil, kommer Hauge på. Pencil prøver å bygge fart og utfordre. Slapper den til Ranger, som forteller et innlegg. Der ligger Halesami, slår den fint ut. Bra klarering av Halesami. Utover skilinja, innkast til Lillestrøm. Pencil prøver å stjære seg 15 meter, da sier Aslam hallo. 15 meter tilbake, gutten min. Pencil sier, Kyrgios Springsland kastet han i stedet til medstreken. Så er vi i gang igjen. Kristiansen i medstreken, opp på Nyheim. Han vender han vært, Patrick Berg, bra Nyheim. Så passningen elendig til Felix, kommer inn bak han, og dermed så er det innkast til Bodø/Glimt. 1, 2, 3, 4, 5. Vi har 6 spillere i oppvarming der ute, foran nye feltet. Sjøvold til Berg. Sjøvold går forbi Felix, blir stoppet, Sjøvold får et innkast på nytt igjen. Han prøver å gjøre det bedre denne gangen. Fredrik Sjøvold, innkast med et på egen halvdel. Og så fremover til Blomberg som hopper over den. Brynnelsen for lett i ræva i den duellen med Stian Kristiansen. Ballen lempes fremover. Nyheim og Sjøvold i duell. Nyheim får den etter hvert fremover. Bodø/Glimt får klarert. Finn Hauge som header den ut til Bjørkan. Vi er rundt av Bjørkan. Skal du prøve? Og får han Pencil på seg. Alle roder ned. Inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft mett på egen halvdel. Fører ballen opp mot i retning med streken. Og starter Brynnelsen.
Bjørtuff tok ikke prøv. Da den til alle sammen I stedet. Tilbake til Bjørtuff. Til alle sammen. Til Bjørtuff. Til Sjøvold. Til Berg. Til Aukland. Så får han inn sentralt der ligger Hauge, som finner han Blomberg som slår inn på første touch, men der var ikke Ola Brynjesen I det hele tatt klar. Har så vidt å nå den før den går ut over siden, ja det gjør han, men da kommer Ranger til å klarere den, og vi får et innkast ganske høyt oppe. Tar det kjapt til bra Bjørkan, til Brynjesen, til Fet, til Hauge, han skyter jo aldri, slapp den videre til Patrick Berg, og så det koket bort til ingenting. Over til Sjøvold på høyre, på Jonas 6 meter, hør du, ta tilbake til Brynjesen, til Bjørtuff som slår et innlegg, blir klarert av en, går vi en lille som spiller utover dørlinja. Det hjørnespark til Bodeglimt. Fra venstre den gangen, Timla Blomberg skal ta det. Vært en kamp tidligere I dag I Eliteserien. Vålerenga tok imot HamKam på Intility. HamKam slo Vålerenga 3-0 I Oslo I dag. Det jo med til historien at Vålerenga fikk en mann utvist etter et kvarter, men like fullt, HamKam 3, Vålerenga 0. Gratulerer til HamKam. Kort hjørnespark, Haukland. Hjemme over retning Hauge, upresis, Hauge må helt tilbake til mestrekken, jeg er kort over hjørnespark-varianten, det har ikke fungert litt en gang. Hauge til Sjøvold, Haukland ut til venstre, tilgjette han, på mestrekken, han slapp han opp til Bjørkan, kanskje han inn til Hauge, neida, ta han tilbake til Sjøvold. Roa den ene. Skal ikke ha flere mål. Kjedelig med de skåringene hele tiden. Men vi har til å tvile på det. Bjørtuff. Alisami. Ja, altså, det null tempo på det Bodø/Glimt gjør her nå. Det kun om å få tid til å gå. Slite seg minst mulig ut. Ikke få noe skade. Sjøvård, retning Brynjesen. Vi spiste opp på Metsopperen. Bodø/Glimt plukket opp andre banen, og så skal vi ha et frispark der når Nyheim dyttet Sjøvård I ryggen. Spiller og strødd der 10 meter, 15 meter inn på halvdelen til Bodø/Glimt og Felix var løst på et gul kort Aslam sier nei, det får du ikke gå bort, sier han stiller seg 2 meter unna banen så Glimt ikke får ta frisparket det en måte å løse det på dommer det å gå I lomma di, hent frem det gule kortet og si her, vær så god så gjør han det ikke en gang til så får han sånn så dum, da får han rett så det veldig enkelt Bodø/Glimt med bare på egen halvdel og det samme til Bjørkan. Det har ikke en. Nei, jeg tar det til Bjørtuff I stedet. Han tar det til Haiken. Haiken ut til Sjøvold. Sjøvold. Prøver å drive nye. Klarer ikke det. Får innkastet. Nyheim klart å gjøre dommer usikker. Men til hvert så falt han ned på at det var Nyheim som var sist borti. Sjøvold kastet til Berg. Så gir han tilbake til Sjøvold. Går innover mot egen 6 meter før han sprenger fremover. Kommer seg forbi 2 mann, forbi 3 mann, så slår han en passning av retten. Se fordel på han, bra dømt av dommeren. Hauge I medsirkel, setter fart inn på halen til Lillestrøm. Var 2 mann ute til høyre, slapp ned til høyre. Her Ola Brynjesen på 6 meter streken alene. Hva gjør du? Ingenting, legg på bakerste. Der kommer, ja da, der kom Jens Petter Hauge og hedder den I mål. Pina, det klarte de å få knøvlet den banen I mål. 3-0 til Bodø/Glimt. Jens Petter Hauge skårer, innlegg av Ola Brynjesen. Det så mye skuddvegring, det så lite løst til å score mål, og plutselig så treffet de på den siste passningen. Det klart når Hauge får han servert på 5-meter-streken, så klarer selv han å hedde en ball I mål. Det vakkert, det nydelig, det god angrepp fotball. Det 3-0 til Bodø/Glimt, og Lillestrøm blir ydmyket på Aspmyra. Vi har passert 63 minutter av kampen. Ja, ikke nærheten også heller. Vakkert hodestøtt fra 4,5 meter. Legg den bare opp der, og Hauge kommer. Null problem med den, skulle du si, tomme buret. Keeper står jo der da, men det bare ikke treff keeper, så skårer det. Og det klarte Hauge. Det vakkert. 3-0. Fullt fortjent til Bodø/Glimt selvfølgelig. Så det bare å håpe at vi unngår noe mer skade nå frem til denne kampen over. Det blir 3 poeng igjen I Bodø. De som kan få muligheten til å pynte på resultatet. Får vi se om de evner det. Det har ikke vært kjempenært hittil I kampen en gang, men da var alle sammen der. Overlapp på høyre, Ranger. Prøv et tidlig innlegg. Der Bjørtuff. Bryt foran Nyheim. Og får faktisk 5 meter også der. Nei, det solidt stopperspill. Når du bryter foran og klarer pekkballen I angrepsspilleren og utover rødlinja. Det særlig bra.
Dommeren sier til alle sammen, ta en 5-meter litt kjappere. Kort til Haiken. Haiken. Lang ball. Retning Blomberg. I duell med Kristiansen. Kristiansen vinner. Ballen går ut over sidelinja. Da ser vi at det to glinspillere som har gjort seg klar. Kittolano og Helmersneller. Sjøvel tar innkastet. Kastet hjemmeover til Bjørtuft. Som finner Patrick Berg på medstreken. Han spankulerer rolig. Triller den til Alessami. Som tar den på tvers til Bjørtuft. Som triller den til da, kortball til Berg. Som tar den ut til høyre til Sjøvold. Legger den fint ned. Går langs medstreken. For han triller den til Alessami. Alessami. Retning Brynnesen. Jeg tror kanskje det kunne blitt offside der, men Brynnesen klarer uansett ikke å dempe den der. Særlig svak forestilling Ole Brynnesen i dag. Fikk seg en assist da. Det jo positivt. Har ikke vunnet en eneste duell, og lyktes ikke, har ikke lyktes noe særlig med det han har foretatt seg i dag. Blir for liten og lett i duell med de to store missopperne til Lillestrøm, som klarer å slå en feilpassning her. Bolint overtar innpalleren til Lillestrøm. Haug roer ned fra den ut til høyre til Sjøvold. Fredrik Sjøvold ut til høyre. Inn til Blomberg. Han går hjemover. Kort til Patrick Berg. Kort til Hauge, tilbake til Berg. Så starter Sjøvold. Vi ser Berg. Det var fin Sjøvold innenfor 6-meteren. Heddes ned av en ølkjær der. Man har ingen glinspiller der. Det bare Gabrielsen som klarerer den. Haugland får innkast. I det Lillestrøm skal få ta to spiller ute. Tre, faktisk. Nei, to. Her står det 26 og 7. Og så står det 29 og 8. 26, det da i Paintsil. 28 Ruben Gabrielsen 7 Linus Alperud 8 Markus Karlsbakk Bodim tar ut Patrick Berg og Jens Petter Hauge faktisk Selik Kittolano og Helmersen som kommer inn ja vel Hauge ut Helmersen inn Berg ut, Kittolano inn. Nå faktisk, Patrick Berg hviles. Det er nok ikke fornøyd med. Vi har på klokka nå. Hva jeg sa? 70 minutter, var det? Ja vel, det betyr at Brynnelsen blir venstre ring. 67 minutter det på klokka. Kittolano går inn sentralt, antar jeg. Hvis ikke blir Øklen, og så skal Helmersen være spiss. Startet med å vinne første duell der med Stian Kristiansen. Og så får Lillestrøm klarert. Felix Vap prøver å tre igjen da, men alle sammen er der. Bjørkan med barn. Opp mot medstreken. Slepp til Brynnelsen. Er på egen halvdel. Da er han tilbake til alle sammen. På tvers til Bjørtuft. Kortball til Kittolano tilbake til Bjørtuft. Det samme en gang til. Bjørtuft. På tvers til Alessami. Langball fra han i bakrommet mot Helmersen. Får du kontroll på den da før keeper? Nei! Åh, Dahlberg får akkurat klarere den foran Helmersen på 17 meter. Litt mer underskru der, så Helmersen først på den. Millimeter fra lykkes der, Bodlimt. Men nok en gang våkent keeperspill av Pontus Dahlberg. Han har vært god i dag. Til tross for at det står 3-0 til Bodlimt. Vært i det vanskelige hjørnet. Lillestrøm, som prøver å spille seg ut, kommer seg opp til medstreken. Roes den ned, tar han hjem igjen til Kristiansen. 26, de har ikke byttet han, Gabrielsen. Jeg sa jo 26, det var rart. Så var feil, var det 16, kanskje. Ja, Gabrielsen blir presset av Helmersen. Klarer nesten å vinne en Helmersen, men gjør ikke det. Lillestrøm behold barn. Ja, bra spill her, nå kommer seg opp på høyre siden. Kombinerer i midtrand 7-8. Men alle sammen får taket. Fet vinner nesten duellen. Olav Brynnesen får ikke taket. Så det Alperud som tar den tilbake til Gabrielsen. Ny game i duell med Kittolano. Vi holdt feilveint, og så er han litt for tøff i presset der, og så blir det frispark til Lillestrøm på matchstreken nummer 3. Tar den hjemmeover. Kristiansen, Gabrielsen. Ja, det er han. Ibrahim Mai, 29 er det som er gått ut. Ikke 28. Anyway, Lillestrøm med barn på medstreken.
Spillpassning. Treffet. Som Finn Blomberg med cirkel som blir lagt I bakken. Får et velfortjent guldkort der, Lillestrøm. Det var nummer ok, 14 av Nyheim. Tror jeg. Tok en for laget der. Skulle ikke få lov å kjøre noen overgang på Glimt. Da skulle de bare se helt bort ifra. Røkka Ole Didrik Blomberg rett I bakken I med cirkel der. Hadde vi en vanvittig bra overgangsmodell på gang, men sånn gikk det ikke. Peder Gullbergsen har også kommet inn I stedet for Lene Olsen, ser jeg. Bjørtuft med ball opp på Blomberg på medstreken. Slår inn fint der til Kittolano. Så prøver han å finne Helmersen. Men Gabrielsen rutinert dyttet Helmersen unna. Så det alle sammen som bryter passningen. Sammen har vært god. Finn Bjørtuft. Med slappen til Bjørkan. Gullbrøsten får kjørt seg. Jeg har først alle sammen, så Bjørtuft. Begge to fintet han bort. Får se litt drag her. Får noen intervalltrening opp til Aukland. Aukland rett og slett senterfart mot forsvarsfyren. Så finner han Bjørkan sentralt, som legger den til Kittolano. Kittolano tilbake til Bjørkan. Finn Bjørtuft. Bjørtuft ut til høyre der I Blomberg. Prøvd innlegg da. Vi har en hovedspiller plutselig. Går via forsvarsspilleren og hamner I klippene på Dahlberg. Det innleggsforsøket. Dahlberg. Kontroll. 71 minutter på klokka. 3-0 til Bodø/Glimt på tavla. Ja. Dahlberg. Langball. Bjørtuft. Tapper den duell med Gullvansen. Han slår en dårlig passning som alle sammen får klarert. Innkast til Lillestrøm. Ranger skal ta. Dommeren nøye på hvor han skal ta det fra. Tar den kort til innbytter nummer 8, Markus Karlsbakk. Så går banen tilbake til Dahlberg. Lampen fremover. Alle sammen. Tar den fint ned. Tar den kontrollert til Bjørtuft, som venter på at klokka skal gå. Småspiller litt med alle sammen. Lillestrøm presser ikke. Bjørtuft til alle sammen. Til Bjørkan. Det Haiken. Ingen som presser Haiken. Så prøver han å prikke den til Ola Brynnesen med venstrefoten sin. Misslykkes med det. Innkast til Lillestrøm, så de har tapt. Så vi ser. Brun Safet får nesten fot på den. Bak til Gabrielsen. Til Helmersen som finner Brynnesen. Bra, og så kommer det dårlig touch fra han. Og så det Gabrielsen som kommer seg fint på den banen, får den utover sidelinja, innkast til Bodø/Glimt, Ole Brynnesen tar det kjapt inn til Kittolano. Om det finner Bjørkan som tar den til Bjørtuft I midtsirkelen. Bjørtuft ut til høyre, der ligger Fredrik Sjøvold. Kommer Aukland, får den. Kommer forbi sin mann, inn til Sesmen, kommer legge. Her kommer ikke forbi Gabrielsen, hedder den ikke så langt, men det duell på hjørnet 6 meter der. Bodø/Glimt får tak I den. Kittolano tar den på bløster, slipper den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft opp til Aukland, ut til Sjøvold. Sjøvold hjem til Bjørtuft. Bjørtuft på mestreken nå med ballen. Kort til Kittolano, ut til Sjøvold. Bra spill av Bodø/Glimt. Sjøvold setter fart. Kort til Aukland, får han tilbake Sjøvold. Inn til Kittolano. Kittolano slipper den til Sjøvold, så kommer det inn sentralt. Kort igjen til Kittolano. Ja, råd den litt ned tilbake til mestoppen av Bjørtuft. Ut til høyre, der ligger Blomberg. Inn til Aukland. Aukland med innleggsforsøk på bakersiden, ligger Brustafet, og så får Ranger akkurat foten på den, sånn at den ikke havner hos Brustafet, men den går til hjørnespark for Bodø/Glimt. Så Brynnesen og Fet der, skal de prøve som kort variant. Det har ikke lyktes veldig godt I dag, den korte varianten der. Fet til Brynnesen. Ut til Aukland. Aukland går forbi igjen, mest av banen. En bryteduell. Lillestrøm får tak I den, så finner han Alperud. Alperud setter fart. Kommer en dårlig touch, men han beholder ballen der. Får på seg Alsami også. Får på seg Brunstafet. Prøver å komme seg forbi Brunstafet. Misslykkes med det. Slår den hjem til Krygård. Krygård inn til Kristiansen I møtesirkelen. De har kommet seg inn på Glisen Haller da. Det skal de ha. Elkjær.
Opp på Gullbrandsen som legger igjen til Krygård. Ut på høyre til Alperud. Alperud innenfor 6 meteren. Utover, prøvende skudd. Går via forsvarsfoten, legges ned. Og så Kittolano der og stjeler den. La oss hva som skjer. Får den til Blomberg. Har vi noen mulighet hvis vi vil. Helmersen går. Motsatt er det Brynnesen. Når du den, ja Ola? Når du den, ja Ola? Nei, det gjør du ikke. Synd. Det er bra angrepsspill av Bodlimt, altså. Det er to gode løp som går på den overgangen. Se hvor da begynner ikke å kaste en ball på banen når Anger står med en ball i hendene og skal ta kastet. Slett oppførsel av Ola Brynnesen. Lidestrøm er i gang igjen. Gabrielsen med ball på egen halvdel. Kort til nye. Tilbake til Gabrielsen på tvers til Kristiansen. Den går fra han mot Bjørkan som stusser den videre. Finn Alperud der ute på sidelinja. Alperud har vært frisk etter han kom inn her. Prøver han å kombinere fint her med Karlsbakk. Kittelan har plukket opp. Han finner ikke Brynnesen. Der bryter Lillestrøm foran. Karlsbakk. Nyheim, Karlsbakk. Alperud. Inn sentralt. Krygård. Alperud. Ja, så der ja. Der fant de Ranger. Han som skyter, men Haiken har små problemer med å holde den. Ja, får et skudd på mål her, liksom. Det flott, det. Tar seg godt ut i statistikken. Men det 3-0 til Bodø, og vi har spilt til 76 minutter. Haiken med ballen i hendene. På eget straffefelt. Til det er en fin til Bjørtuft. Han tar med seg Sjøvold. Sjøvold. Vi er nesten sprunget i bakken, Felix var, men han røser opp igjen. Til den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft. På tvers til Kittolano, tilbake til Bjørtuft. Til alle sami. Alle sami. Alle sami. Alle sami. Til Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft. Bjørtuft ut til høyre til Blomberg på midtstreken. Inn til Kittolano, som får den ut til høyre. Der ligger Auklend. Så starter Blomberg. Det ser Auklend. Får passning til Blomberg. Så kommer det forbi Gabrielsen, men når den ja, da klarer å holde den i spill. Få snudd seg. Ja, ned mot linja, så kommer legget fra Helmersen. Åh, så er det nesten. Det er skåring! Det er ikke bare nesten. Det er skåring! Det er Blomberg som får hodet på! Det er 4-0! Det er Bjørkan, faktisk. Det var ikke Blomberg, for han ligger og spiser på reklameskiltene etter duellen med Ruben Gabrielsen. Men det er 4-0. Bra jobba, Helmersen. Får han seg noen av sitt. Åja, det var Ola Brynnesen, var det faktisk. Ja. I stand corrected. Ola Brynnesen er det som... Oi, Blomberg får seg en stygg smell der i det han treffer reklameplakaten. Stian Kristiansen. Så er det... Nei, det er jo ikke Ola Brynnesen. Det er Fredrik Bjørkan. Hæ? Var det Ola Brynnesen? Ah. Det tror jeg ikke var Brynnesen. Uansett, Bolin skal gjøre to bytter. Brynnesen ut, Bro Hansen inn. Ja, det er altså Ole Dirk Blomberg og Ola Brynnesen som går ut. Innkom Mikkel Bro Hansen og Isak Mette. Ta hver sin kant, de to. Bjørkan står på venstrebacken. Gikk den headingen fra Bjørkan i kroppen på Ola Brynnesen? Det så ikke sånn ut på storskjermen. Uansett, det står 4-0. Det var Bjørkan eller Brynnesen, det betyr ikke så mye. Her kommer Lillestrøm. Tidlig innlegg på foran for Gullbrandsen. Avslutter alene med keeper og setter den utenfor mål, dessverre. Eller heldigvis da, men dessverre for Gullbrandsen. Bra angrep av Lillestrøm. Der ser vi litt av grunnen til at de ligger på fjerdeplass. Tidlig innlegg i bakrommet der. Voksent Haiken der som er ute på 6 meter tett opp i Gullbrandsen. Klarer han å treffe Gullbrandsen etter han har sluttet det. Men er så tett oppi at han klarer ikke å få presset den banen på mål, Fredrik Gullbrandsen. Han er bra. Offensivt keeperspill av Nikita Haiken der. Helt ute på 6 meter streken nesten, og gjør seg stor. 5 meteren tar han der, ut til Sjøvold, som legger den fint til Bjørtuft.
Hørte du opp på Kittolano, får en dytt I ryggen der, men det bruker dommer seg om. Sjøvold, Sjøvold, Mia og en Lillestrøm-spiller. Og utover dørlinja har det voksne kommet inn, kan vi også møte om. Dette helt vekk, de andre kommet inn før. Det må jeg se litt på. 5 meter til, Bodø/Glimt. 79 minutter og 50 sekunder på klokka. Haikin med ballen I bena. Tar den til alle sammen. Det samme. Ja, setter fart. Tar den kort til Kittolano. Og han tar den til Bjørtuft, som tar ikke til Sjøvold. Skal dribbe litt, og så litt sånn dårlig passing opp på Bunstad Fet, men han får kontroll på den, og finner Sjøvold som I fart over medstreken her. Får den videre ut til Mette på høyre kanten. Skal vi se hva Mette gjør. Bjørnar Stensmøter nå. Går den innover. Går den innover. Slapp til Bunstad Fet. Prøver å se på en bra dragning der, men blir stoppet, Lillestrøm overtar. Så vinner vi den tilbake. Alle sammen til Bjørtuft. Kort til Kittolano I medtsirkelen her nå. Kosa Lisa Bodø/Glimt. Alle sammen. Ut til venstre til Bro, Mikkel Bro. Mikkel Bro, hva gjør du? Tilbake til alle sammen. Ja, som prøver å finne Mikkel Bro igjen, hvor vi en Lillestrøm-spiller. Innkast til Bodø/Glimt på høyde med 6-meteren til Bodø/Glimt. Bjørkan går for å ta det. Fet kommer for kastet. Klar å beholde, blir dyttet I bakken for helt rett frispark der Vokstholm som for tøff I ryggen på Sondre Bustafett jeg vet ikke om det noen grunn til å legge den ned og rulle sånn på Sondre men sjokk ut så det kan være en dytt I ryggen, men frispark gitt skummel innleggsposisjon vi ser her nå om står alle Sami og Mikkel Bro Hansen med ballen, det betyr jo ikke at Mikkel Bro skal stå I feltet og score og sette den I mål Mikkel Bro som skal slå dette frisparket. Tror jeg. Han har det samme I Selundsvik. Skal vi se Mikkel Bro Hansen tør å prøve å skyte fra denne posisjonen. Mett imellom sidelinja og 6-meter-streken. Mikkel Bro Hansen gjør seg klart. Dommeren har blåst. Øy, han I været. Her kommer det. Han prøver seg faktisk, ja. Skli litt I det han skyter, dessverre. Prøver seg på en frekkes på nærmeste stolpe. Det godt å se. Ung gutten tør å prøve. Stilig hvis du setter inn I mål. Men da må du treffe bedre. Det kult at du tør å prøve. 5 meter til Lillestrøm. 82 minutter på klokka. Det 4-0 til Bodø/Glimt. Ta den kort, den 5 meteren. Mette Jaga, Kristiansen. Får den lang frem. Da det Lillestrøm som I ferd med å meste den her. Nå skal vi se Gabrielsen. Klarer å ikke finne ranger. Mikkel Bro. Så sklir han. Oi, oi, oi. Det klart Glimt å stjæle ballen. Men uheldig Mikkel Bro Hansen og sklir. Jobber han den fint. Prøver å jobbe han opp igjen, men Lillestrøm... Prøver seg Elkjær med dårlig passning, rett til Kittolano ut over skilinja. Det blir et innkast til Lillestrøm, 7 meter inn på alderen til Glimt. Tar det kjapt før byttene rekker å tas. Så det en rød og en gul spiller klar og skal byttes inn. Ser ut så Beck Risene skal komme inn på før Bodø/Glimt. Lillestrøm blir presset hjemover. Gabrielsen til keeper Dahlberg. Han lemper den bare opp igjen. Der står Odin Bjørtuft. Hedder den fint ned til Kittolano. Så kommer offside-flaget dommer. Og når Kittolano mester den til Vokstholm, så må vi ta den offsiden. Rett nømt av dommeren. Det offside Kittolano Baimo på våres alder. Og så skal bytte tas. 15, det Bjørkan. Så det Magnus Beck Risnes som jeg sa, som kommer inn for Fredrik Bjørkan ut. Beck Risnes inn. Så det 11, det Elkjær som går ut hos Lillestrøm. Og så det Sturla Ottesen som kommer inn på venstre. Ja vel, Magnus Beck Risnes. Det vel første kampen I år, tror jeg. Eller denne sesongen. Han I gang igjen. Sjøvold til Bjørtuft, til Alessami. Rett foran egen 6 meter nå, Alessami ut til Sjøvold igjen. Sjøvold til Kittolano. Bra ball, Kittolano. Går forbi en mann, og så kommer Vokstholm. Og så får Kittolano frispark fra Bedytta Ryggen. Tar det kjapt ut til høyre til Sjøvold. Sjøvold på med strekket med ballen I beina. Kort til Kittolano. Tilbake til Alessami. Alessami til... ikke til Dag Risnes, det var faren. Magnus Risnes. Alessami på tvers til Bjørtuft. Vi snart nede på egen 6 meter igjen. Ut til Sjøvold. Har du Aukland foran der, Sjøvold? Og Kittolano inn sentralt. Får den til Aukland. Aukland setter fart. Stoppa. Går hjemover. Triller den hjem til Bjørtuft. Har med seg Haikin. Bruker Haikin. Og på seg gullbransjen, Haikin. Lampene I frem, retning Elmersen. Når du den I første, Elmersen?
Ja, det gjør det faktisk, men får ikke kontroll på den. Klareringen dårlig går til Sjøvold, til Mette, Mette, Pelvent, kort til Haukland, inn til Kittolano. Kittolano tilbake til Alsami. Alsami til Bjørtuft, ut til Mette på øyre. Mette, tilbake til Bjørtuft. Ut igjen til Sjøvold på høyre. Inn sentralt til Kittolano, Kittolano. Til Bakrisnes, så har Bro Hansen gått inn, ingen har spilt det der ute, de må ta han tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft. Ut til Mette. Nei, det Sjøvold. Til Aukland. Ute på høyre nå, kommer han mot 6 meter, I fart, bra fart på den, så legges det igjen, kombinerer de fikst, men Lillestrøm får litt topp på den, får klarert. Og så... det dømt? Et eller annet. Frispark til Lillestrøm antageligvis. Ser ut på linjedommeren, så det en offside. 85.40 på klokka, 4-0 til Bodø/Glimt. Frispark til Lillestrøm, egen 16 meter. Det vakkert. Vi går inn I 5 strake seire. Vi hadde 4 strake for den her. 5 strake forløpig har vi holdt 0 også, alle 5. Forløpig, må jeg jo si, siden det 4 minutter igjen av ordinær spilletid her på Aspmyra stadion. Langball fra Dahlberg. Bjørtuft der, vinner den. Ranger plukker opp. Opp til Gulbrandsen, ut på øret til Harperud. På seg Bekkerisnes. Slår den hjemover. Der bryter Helmersen den. Bra. Så vi har prøvd å bli lagt tilbake til Harperud. Ser ikke dommeren. Så nå da. Helversen fører den ballen over sin linje, så får han ikke frispark dessverre. Nok en svak prestasjon av dommeren. Bodø/Glimt vinner ballen på medstreken. Vil det seg ikke helt, og så får vi frispark. Da får vi frispark. Dommeren litt mer våken. Frispark på medstreken. Kittolano tar den kort til Fet. Tilbake til Alsami, til Bjørtuft. Til Sjøvold på høyre. Krosser fra han til Alessami. Legger den videre til Risnes. Går innover. Tror han... ja, mett I mellom Bjørtuft og Haiken, faktisk. Haiken må utover 6 meter på hentet. Kort par opp til Bjørtuft, til Sjøvold, til Mette. Mette kommer seg... det her for noe? Bjørn revven I bakken av en Lillestrøm-spiller som får et velfortjent gul kort der. Stian Kristiansen det. Vi parkert her, Stian Kristiansen og Isak Mette. Vi forbannet og tar tak I trøya hans. River han I bakken, ber om å få gul kort. Dommeren sier, vær så god. Her gul kort, frispark til Bodø/Glimt på egen halvdel, ute ved sidelinja. Foran, nesten foran nedfeltet, nesten foran innbyttebenken, alt som etter mellom. For de som har vært på Aspmyra, foran LNS-tribuna. Ja, da runder vi straks 88 minutter. Bodø/Glimt leder altså 4-0, for de som ikke har fått det med seg. Haiken skal ta dette 7645 tilskuere det I dag på Aspmyra. Haiken, kort ball opp til Alsami. Alsami. Bruker litt tid før han trenger den til Sjøvold, tilbake til Bjørtuft. Opp en feilbeit, Øyklass legger igjen til Sjøvold. Sjøvold setter fart inn på halen til Lillestrøm, og så ser han motsatt at Bro Hansen ligger der. Passningen av dessverre litt for svak, går I en Lillestrøm-fot. Godt sett av Fredrik Sjøvold. Dessverre. Så ikke prestasjonen, eller utførelsen like bra. Så blir det et frispark til Lillestrøm I den påfølgende duell, og så har ikke de det så travelt med å kjøre opp noe tempo nå lenger. Nå ønsker de at kampen skal bli ferdig, så de kommer seg I dusjen og kommer seg hjem. Vi har innsett at slaget tapt. Klart å ligge under 4-0 på Aspmyra, det 1 minutt igjen av ordinær tid. Da det ikke så mye mer å spille for. Lang ball fra Kipper Dahlberg. Helse opp av Glimt. Haukland tar den ned, går hjemover mot egen 16 meter. Hardt presset. Kort ball, retning Sjøvold, klarer å holde inn I spill, Fredrik Sjøvold. Ja, klarerer han den. Der ligger Karlsbakk og plukker den. Finner en Lillestrøm-spiller også, så de klarer å beholde ballen I laget. Kristiansen, Karlsbakk, Ottesen, Kristiansen, keeper Dahlberg. Da kommer Bodø/Glimt ut etter.
Da var det kort til Vauxhall, ned til Kristiansen. Motsatt til Alperud. Har vært frisk I dag, Alperud, uten at det blitt noe tellende resultat. Kommer seg forbi Mikkel Brunsen, blir stoppet av Risnes. Så begynner han opp, bra av Risnes. Går han innover, så tar han inn til Alessami på Jørnas 1-meter. Veldig bra backspill av Risnes. Det godt å se. Han viser hvorfor vi har brukt penger på han, selv om han ikke har kropp til toppidrett, så han en god fotballspiller de minutter han kan få I Bodø. Minimum 3 minutter lagt til. Alessami med ball på egen halvdel til Bjørtuft til Sjøvold til Bjørtuft Oksballet blir for dårlig Kittolano stjæler andre ball

Ikkebro, han snønner på 6 meter, skal vi se. Ned mot dørlinja. Utover, utover, innover. Har lyst til å skyte. Nei, får ikke tid til det. I hardt presset der, klarer ikke å få røkka rappet til med det med avslutning der. Neste ball, Lysrum overtar. Helt igjen til Kristiansen som må bruke på Dahlberg. På 5 meter nå med ballen i beina. Til Gabrielsen. Til Ranger. Til Ottesen som kommet inn på venstreback. De det jo bare blåsa. Begge lagene jo ikke, det jo null interesse for noen ting som helst. Gabrielsen med ballen på egen halder. Opp mot nettstreken. Lang ball. Der vinnes det en duell. Gullbrønsen. Kommer også flagget også på Fredrik Gullbrønsen. Da blir det frispark til Bodlin på egen 16. Mens ja, vi elsker Bodlim til Runga og Rasmilla stadion. Så venter Bodlim og Lillestrøm på at dommeren skal blåse av kampen. Kjørt ut med ballen på egen 16. Ut til Sjøvold. Kitolano god plass i midten. Får ballen der. Foran rett venstre skal vi ta en femte også. Kitolano opp mot medstreken. Nå har med seg Auklend. Slepte Auklend i medløp. Medløpet kommer her nå. Auklend setter fart opp mot 16 meter. Slepp han til Fe. Skal skyte han? Nei, slipper ut til Risnes. Innenfor 16 meter. Prøver å komme seg forbi igjen. Vi stopper neste mann. Ned mot linja Risnes, så kommer innlegget på bakerste. Har vi noe der da? Ja da, vi har det, men ballen går over de. Havner hos Mette. Utenfor 6 meter nå til Kitolano, ut til høyre til Sjøvold. Tilbake, altså gidder ikke mer. Og så var det gjort Kitolano med ballen. Så kommer alle sammen selv og får en til Bjørtuft. Og så vil ikke Kitolano. Hjem til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Tar den faktisk helt til alle sammen. Og da sier dommer at dette var det. Kampen er over på Aspmyra. Bodlimt har en vist Lillestrøm hvor skapet skal stå og så videre. Vi har slått liksom 4-0. Og vi trygger tabelletoppen vår. Ballbesittelse 58-42. Skudd 12-4. Skudd på mål 8-1. Hjørnespark, 10-2. Vi har vunnet alt av statistikk. Vi har også skåret flest mål. Vi får 3 poeng. Topp av tabellen. Vi er der vi skal være. Vi er i rute. Tirsdagen er det kvalik til Champions League. Skal vi til Belgia. Møte Union Saint-Gilloise. Det blir antageligvis litt tøffere enn det motstanden er Lillestrøm klarte å gjøre. Så får vi se om vi skal få oppleve et nytt Champions League-eventyr på Aspmyra i år. Eliteserierunde nummer 16 endte med fortjent all enkel 4-0 seier til Bodø/Glimt over Lillestrøm. Det er vakkert, det er helg, det er bare å nyte. Det er jo sommer og sol, sånn minus sol. Så kos dere masse i kveld. Og så hvis du ikke har boket tur til Belgia, så er det bare å tune inn på Radio 3. Så får du med deg kampen der. Vi overfører selvfølgelig direkte på Radio 3. Champions League kvalik runde nummer 3. Det betyr at Glimt til belgiske laget der, så er det playoff. Vinner den, så er det i Champions League. Den tid, den sorg. Nå er det helg. Glimt har slått Lillestrøm 4-0, og med det takker jeg meg for meg her fra Aspmyra stadion. Vi er tilbake på tirsdag mellom Glimt og Saint-Gilloise, et eller annet. Union Saint-Gilloise fra Belgia. Ikke i Brussel, men en annen by. Vi gjørs på tirsdag. Ha en fortreffelig aften. Hei også.

0: Neste utfordring for de helgule er når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø Glimt til tre nye viktige poeng i gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger rett, og vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter og mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de, og kommer I overtall inn mot type siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil, om den kraften I det defensive. Nå har dere jo møtt lag, holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen. Nå møtte dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
1: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen, og Lillestrøm et lag som har mange likheter til Bodø Glimt og er modig I spillet sitt, og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god, og da synes jeg det gøy at vi enda bedre, og det sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt, fordi at de to offensive lag.
0: 5 kamper uten baklengs nå etter ferien. Jeg skulle tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien? Eller I fotballpausen?
1: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandene våre, og igjen, det koster mye, og det mange som ligger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så jeg synes det bra, og det vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for i dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker jo å være der.
0: Når det har skjedd noe med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag, Klinge solgt, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså, marked, du vi der, ja. Nei, altså, jeg synes, ja, jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra. I dag det 4 tilgjengelige midtbanespillere, alle de 4 leverer på et veldig, veldig godt nivå, så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolige.
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
1: Ja, så Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord, og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt, det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, sånn, du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle 3 posisjoner opp, og så synes jeg personlig at han best å spiss, og så har jo vi hatt Kasper, og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så jo... Det jo en grunn for at Ola her. Det jo, han jo I hovedsak hentet som spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det budet kom. Det jo en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss... mer uforutsigbare I deler av spillet.
0: Og nå, kan vi endelig begynne å se rett øynene frem mot Europa? Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
1: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme i gang med Europa. Vi har Jose og ser kampen i dag. Jeg har stått og sett Union i hele dag, så jeg måtte switche til Lillestrøm på et tidspunkt der. Men det et godt lag vi møter, det må jeg si. Og så vi i hvert fall sånn, vi bra form nå, det bra, og så må vi være litt der vi nå. Vi må være i Europa-form, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves i Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på i dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå.

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det er en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å dømme straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig del av, spesielt I starten av andre gang, så jeg så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo en noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø-Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn ser jeg på skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant og spilt tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, ja, føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik da får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir det forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Er du braka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenkte du om union og sånne ting?
1: Nei, vi har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla, skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til union.

0: Kjetil Knudsen, bunnsolid 4-0 mot Lillestrøm. Hvordan oppsummerer du?
1: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi er ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes startet med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter og mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de så, og kommer I overtall inn mot type siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og det lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
0: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil, om den kraften I det defensive. Nå har dere jo møtt lag, hold på å si, styksak litt lavere på tabellen. Nå møter dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
1: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen, og Lillestrøm et lag som hva skal du si, har mange likheter til Bodø Glimt og har modig I spillet sitt, og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god, og da synes jeg det gøy at vi enda bedre, og det sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt, fordi at det to offensive lag.
0: Fem kamper uten baklengs nå etter ferien. Skulle du tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien? Eller I fotballpausen?
1: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandene våre, og igjen, hva skal du si da? Det koster mye, og det mange som ligger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så jeg synes det bra, og det vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for det at I dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker å være der.
0: Når det har skjedd noe med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag, Klinge solgte, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
1: Ja, altså, marked, du vi der, ja. Nei, altså, jeg synes, ja, jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra. I dag det fire tilgjengelige midtbanespillere, alle de fire leverer på et veldig, veldig godt nivå, så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men så vi ganske rolige.
0: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg? Eller?
1: Ja, så Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord, og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt, det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
0: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel blant annet.
1: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle tre posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han beste spiss, og så

0: har jo vi hatt Kasper og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig. Og så har jo, det er jo en grunn for at Ola er her. Det er jo, han er jo i hovedsak hentet som spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det debutet kom. Og så det er jo, det er en logistikk som gjør at vi er i forkant på ting, og så så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet i presspillet sitt, og så får vi en spiller som er kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss hva skal vi si, mer uforutsigbare i deler av spillet.
1: Og nå kan vi endelig begynne å se rett øynene frem mot Europa. Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?
0: Nei, det ikke det jeg gleder meg så veldig å reise til Belgia, men jeg gleder meg veldig til å komme i gang med Europa. Vi har Jose og ser kampen i dag. Jeg har satt og sett Union i hele dag, så jeg måtte switche til Lillestad på et tidspunkt der. Men det er et godt lag vi møter, det må jeg si. Og så er vi i hvert fall sånn, vi er i bra form nå, det er bra, og så må vi være litt der vi er nå. Vi må være i Europaform, for det at den kraften, intensiteten og det som kreves i Europa av individuell kvalitet og kollektiv kvalitet, den synes jeg vi lukter på i dag, så det blir spennende, men det blir to tøffe kamper nå. Din radio med

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å dømme straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig deler, spesielt I starten av andre gang, så jeg så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen der, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo en noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø-Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det sånn at det skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant og spilt tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, ja, føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik da får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir du forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Er du braka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar ikke.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenkte du om union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn, for å ta det til union. Du hører på Radio P.

0: Bodø-Glimt har satt kursen ned mot hovedstaden, hvor Vålerenga venter på motsatt banehalvdel. Får Glimt revansjen sin fra fjoråret? Svaret får du direkte her på din lokalradio med masse engasjement. Kjør Vålerenga Bodø-Glimt direkte på Radio 3 lørdag 8. august klokka 14.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Vi er din radio.

0: Hei bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube 3 Lasagner, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube 3 Lasagner, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Nei, jeg synes det en god start. Jeg synes vi ekstremt kraftige oss I dag. Det pressspillet som settes starter med de to, altså Blom og Ola på et veldig høyt nivå. De andre følger etter, vi får mye brudd på dem. Jeg synes vi setter og mange angrep, så det går fort fremover I dag. Når vi får brudd, men også de gangene de prøver å løfte seg, så spiller vi av presset de, så og kommer I overtall inn mot type siste tredjedel, og jeg synes vi fyller boksen med mye, så I dag synes jeg vi spiller en utrolig solid fotballkamp, og en fotballkamp som litt sånn glimt på sitt beste, altså den kraften og den lysten til å hele tiden skape nye ting, så veldig fornøyd.
1: Ja, vi snakket litt tidligere I uka, Kjetil, om den kraften I det defensive. Nå har dere jo møtt lag, holdt på å si, stygt sagt litt lavere på tabellen. Nå møtte dere et topplag, ja. Og fortsatt så slipper dere nesten ikke til noen ting.
0: Neida, og vi må heve prestasjonen I forhold til motstanderen, og Lillestrøm et lag som kan du si, har mange likheter til Bodø Glimt, og er modig I spillet sitt, og du ser det perioder der vi virkelig må jobbe for det, men vi henger sammen, vi gir oss ikke, og vi får jo ganske mange brudd på dem, så de blir jo straffet litt på modigheten sin I dag, men jeg synes Lillestrøm god, og da synes jeg det gøy at vi enda bedre, og det sånn det skal være på Aspmyra, men det blir veldig ofte gode kamper mellom Lillestrøm og Bodø Glimt, fordi at de to offensive lag.
1: Fem kamper uten baklengs nå etter ferien. Jeg skulle tro at dere kun hadde defensiv fokus I ferien? Eller I fotballpausen?
0: Ja, men det henger sammen. Altså, jeg synes vi forsvarer oss en enhet, og vi angriper oss en enhet. Jeg synes vi har fått justert avstandene våre, og igjen, du må hva skal du si da? Det koster mye, og det mange som ligger ned enormt antall meter her, og ikke minst på høy intensitet, så jeg synes det bra, og det vanskelig å skape noe på oss, og det liker vi, og det betyr at det kommer til å betale seg mye offensivt også, for det at I dag får vi mange brudd også, så men vi må bare fortsette, og de aller beste lagene, de slipper inn lite, og de slipper til lite, og vi ønsker å være der.
1: Når det har skjedd noe ting med Håkon rykket ut, Ulrik var ikke med I dag, Klinge ja. Solgt, tvinger det Glimt ut på et marked som dere kanskje ikke hadde tenkt å gjøre noe I?
0: Ja, altså, marked, du vi der, ja. Nei, altså, jeg synes, ja, jeg synes I hvert fall det viser at de spillerne som med I dag leverer veldig bra. I dag det fire tilgjengelige midtbanespillere, og alle de fire leverer på et veldig, veldig godt nivå, så er jo ikke disse, altså Håkon får vi tilbake igjen, og Ulrik ikke langtidsskadet, så jeg ikke veldig bekymret for det, men vi ganske rolige.
1: Jeg begynner å bli nesten bekymret når Patrick Berg blir byttet ut I en fotballkamp, for det skjer ikke ofte. Hva stået der? Var det bare for å være trygg, eller?
0: Ja, altså Patrick, han har så enorm belastning at vi må av og til spare han litt grann også. Jeg synes han god I, veldig god I første omgang. Han oppe på det nivået som alltid, nesten alltid på. Han var på et litt lavere nivå, så litt mer sliten ut mot Sandefjord, og vi helt på grensen med han, så at han fikk, var det rundt 60, så at han fikk spart litt, det tror jeg kan være lurt til tirsdag.
1: Så du nevnte pressspillet til Ola og Ole Didrik. Hva det du får, så du velger Ola som spiss I dag, hva det du får ekstra, føler du, med han som spiss? Jeg hørte du nevnte bakromstrussel, blant annet.
0: Ja, altså Ola jo... Ola kan spille alle tre posisjoner oppe, så synes jeg personlig at han best og spiss, og så har jo vi hatt Kasper, og litt av reisen vi har hatt med Kasper, så det har vært viktig, og så har jo... Det jo en grunn for at Ola her. Det jo, han jo I hovedsak hentet seg spiss, for vi ble vel ikke veldig overrasket når det debutet kom. Det en logistikk som gjør at vi I forkamp på ting, og så får vi en spiller med et god forståelse, ekstrem intensitet I pressspillet sitt, og så får vi en spiller som kanskje av alle vi har den mest ekstreme på bakrommet, og det gjør oss... mer uforutsigbare I deler av spillet.
1: Og nå kan vi endelig begynne å se rett øynene frem mot Europa. Hvor gøy blir det å reise til Belgia igjen?

0: Ja, Sondre, hvordan oppsummerer du 4-0 mot Lillestrøm?
1: Det en god prestasjon av oss I dag, og har egentlig veldig, veldig god kontroll gjennom 90 minutter.
0: Straffesituasjonen, hvordan opplever du den?
1: At han taklet gjennom meg og så på ball, så jeg synes det helt greit å døve straffe.
0: Prestasjonen I dag, vi var veldig fornøyde og imponerte av første omgangen spesielt, og etter hvert utover de andre omgangen nå, så dere jo bunnsolid.
1: Ja, så det selvfølgelig deler, spesielt I starten av andre gang, så jeg så der, men alt I alt så synes jeg vi leverer veldig, veldig solid gjennom den kampen her, og god kontroll.
0: Indre løperrollen, Sondre, jo en noe som har blitt rullert voldsomt på I Bodø-Glimt I årets sesong. Nå dere litt færre der, I hvert fall I dag. Håkon ute I stund, Ulrik håper å være klar til tirsdag, men hva må dere gjøre nå hvis du og Sondre må stå mer eller mindre alt?
1: Nei, det satser jeg på skal gå helt fint. Så det vi jo flere gode spillere på den posisjonen, og vi jo vant til å spille tette kamper før, så det skal nok gå bra.
0: Du føler deg, du ser I hvert fall ganske fint ut på banen. Føler du deg bra også?
1: Ja, jeg føler meg bra, så det bare å fortsette nå.
0: Det at Ole Didrik får straffa der, var det avtalt, eller blir det stjælende fra deg, eller blir det forbannet?
1: Nei, det var avtalt, ja, at han skulle ta det.
0: Du braka?
1: Jeg ble I hvert fall felt denne gangen, så det tar seg.
0: Nå det endelig Europa, Sondre. Hva tenkte du om union og sånne ting?
1: Jeg har ikke sett all verden på det enda, så det blir interessant å se når vi går litt dypere I analysen av det, men jeg I hvert fall sikker på at det blir en knalltøff kamp.
0: Lykke til!
2: Ja, en til. Vi må spørre om 2-0-målet. Det var jo nesten som Sparta Praha, bare altså, på hylla skåringsmessig. Ta oss igjennom den.
1: Nei, når ballen ender opp der, så det mer... Går litt på instinkt, og så har jeg skåret enda bedre mål ved seg selv, men det var et bra mål.
0: Og du hadde jo en like etterpå, men da traff du ikke like bra plassert.
1: Nei, så det var litt bittert at jeg ikke klarte å sette den inn for å ta det til union.
3: God sommer

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Saga. Dette Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs er 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

er det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.